0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо. You're the one that has to walk through it.

tebe počas stenách na čepát. Ja posadila kvitočku na pustery. Мне завжди здавалось, що у нас є час.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: четверта година.
2: Авторадіо. I took the long road across the

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Твій рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки бо...

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
0: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Розминка позаду, починаємо біг. І маленький лайфхак щодо головного убору. Якщо під час пробіжки стає спекотно, не поспішай його знімати. Перегрів голови – це точно не те, що потрібно. Краще трохи послаб або сунь назад. Так організм краще тримає баланс тепла.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Іноді під час бігу допомагає проста річ – усмішка. Коли м'язи обличчя розслаблені, розслабляється і тіло, і біг стає легшим. Це маленький психологічний лайфхак. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Пробіжка майже завершена. Згадай, як ти почувався на старті. І порівняй із тим, як почуваєшся зараз. Кожна пробіжка робить тебе сильнішим. Гарна робота.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Добрий ранок, друзі. Ну, важкувато, звісно, почувати себе лицеміром, який каже «добрий ранок» українцям в ці дні. Але, ну, що робити? Давайте спробуємо зробити з нього якийсь нормальний ранок. До речі, це непогана ідея, отак і вітатися один з одним. Нормальний ранок, нормальний день, нормальний вечір. Якось так. Ранок із авторадіо точно буде кращим, ніж ранок без авторадіо. Тож ранкове шоу «Ранок на автоматі» стартує просто зараз. Ще сьогодні ми з вами будемо у такій вузькій, але точно не обмеженій компанії, а з понеділка повертаємось у повному форматі з Дімою Єгоровим також у цій студії. Наразі тут тільки я, мене звати Катерина Соловйова, ну і ви, звісно, ті, за для кого це все і робиться. Привіт, погнали.
1: Рухаємо твій день сумрінно.
3: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Давайте разом подивимось на те, чим цей день запам'ятався людству в плані історії, що відбувалося, які свята і хто народився. Багато свят, до речі, сьогодні, і всі якісь дуже милі. Всесвітній день мрії, наприклад, да? День коміксів, день одного чудового музичного хіта, а ще міжнародне професійне свято, Всесвітній день фармацевта. Тож давайте сьогодні особливо скажемо, дякуємо усім тим людям, які, не дивлячись на все, що відбувається навколо, приїжджають на роботу до аптек і продають нам з вами необхідні ліки. Я вже мовчу про тих, хто робить ще більше. Ну, дякуємо і вітаємо з Всесвітнім днем фармацевта. Ну, давайте далі тоді поговоримо з вами про події. Да? Почнемо з 1493 року, бо саме в цей день, в той рік, Христофор Колумб вдруге відплив до Америки. Який впертий, дивіться, а? Ух! У 1789 році генерал Хосе Дрібас саме в цей день завоював османську фортецю Хаджибей. Це була майбутня Одеса. Коротше, бачите, який чувак із масштабним мисленням. Одесу завойовувати на початку осені, для того, щоб в тебе ще було мінімум півроку, щоб підготуватися до справжнього одеського сезону. Слухайте, ну це ж треба бути таким продуманим. Молодець, Хосе Дерібас. По подіях це все. Давайте подивимось, хто в нас народився, власне, в цей самий день. Сьогодні, ще раз нагадаю, 25 вересня в нас сьогодні український оперний співак Анатолій Солов'яненко у 1932 році з'явився на цей не дуже приємний світ. У 1960-му український футболіст Ігор Біланов з'явився. Кетрін Зета-Джонс, британська акторка, народилася саме в цей день у 1969 році. Іспанська співачка Розалія у 1992-му. Та й, власне, достатньо. Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас теж вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Авторадіо. Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
5: І знову скрип.
6: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден БДНГ. Філс.com.ua.
3: Живий звук. 2 жовтня. Великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
7: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
8: Legendary Rock Voices.
7: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ранок на автоматі.
3: Микай ранок на автоматі.
4: Твій старт нового дня. Авторадіо.
5: Знаєте, як кажуть, незнання закону не звільняє від відповідальності. І, чесно, я теж вважаю, що навіть оці суперекстремальні умови, в яких ми з вами опинилися, ніяк не звільняють нас від дотримання правил дорожнього руху і всього, що стосується нашої безпеки на дорогах. Бо мова, власне, про безпеку, якої в світі так мало. Тож давайте не будемо додавати небезпеки від нас самих на дорогах. Такий філософський вступ буде до інформації про нові штрафи для водіїв. Що там в нас, власне, планується на найближчий час. В Україні пропонують посилити відповідальність за надмірний шум від двигунів і вихлопних систем автомобілів і мотоциклів. Відповідні положення містить законопроект 1535-8. І якщо його ухвалять, розмір штрафу для водіїв буде залежати від того, чи було порушення першим або повторним, а також від того, чи відбувається це під час воєнного стану. Мені здається, це буде єдине підвищення штрафних санкцій, якому може радіти людей. От уявіть собі, людина з прямотоком їде, дуже-дуже голосно деренчить, її зупиняє поліція і каже, от вам в два рази більший штраф, бо вже немає воєнного стану в Україні. І людина така, юху, сплачу. Ну, тепер давайте серйозно. Про те, які саме санкції передбачає законопроект, як мають вимірювати рівень шуму, ми зараз з вами і поговоримо. Конкретні допустимі показники шуму в децибелах в законопроекті не визначені. За словами експертів, їх мають додатково встановити. І встановлювати це будуть Міністерство розвитку громад та територій разом з Міністерством охорони здоров'я. Отакий неочікуваний має бути симбіоз. Причому за протоколом це треба зробити протягом 3 місяців після того, як закон ухвалять, якщо ухвалять. Законопроект встановлює рамку у відповідальність за перевищення допустимого рівня шуму двигунів або вихлопних систем. Конкретні цифри будуть прописані і далі буде наступне. Значить, дивіться, в мирний час за перше порушення доведеться сплатити 8500 гривень. За повторне порушення протягом року, ну, аля не дійшло, 17 тисяч гривень. Більш того, передбачається така санкція, як позбавлення прав керування на строк від 3 до 6 місяців, щоб людина навчилася тихесенько ходити пішки. Під час воєнного стану одразу дорожче. За перше порушення 17 тисяч, за повторне протягом року 34 тисячі гривень та обов'язкове позбавлення права керування за 3-6 місяців. Ну, максимально справедливо. Слухайте, в усіх нас вже ПТСР, так чи інакше, і на гучні звуки ми реагуємо навіть неадекватно, можна використовувати це слово, тож ну, навіщо ж, господи, так знущатися над людьми. Водночас транспортний засіб, відповідно до законопроекту, можуть тимчасово затримати, доправити на штраф майданчик, якщо є суттєві несправності вихлопної системи або відсутні необхідні документи. А до якого моменту? До усунення причин затримання. Мені, звісно. Важливим моментом є сам факт того, що автомобіль або мотоцикл здається гучним. І це не може бути єдиним доказом порушення, зрозуміло. Тут експерти кажуть, що рівень шуму повинні вимірювати спеціальним сертифікованим приладом. Такі існують, це шумоміри або децибелометри, вони називаються. Водночас має бути дотримана встановленої процедури, зокрема, визначені відстань до вихлопної труби, кут нахилу, рівень фонового шуму та оберти двигуна. Сам прилад, до речі, ну і звісно, як сертифікований, повинен проходити регулярну повірку. Окреме питання, яке турбує автомобілістів, власників автомобілів та мотоциклів, які мають гучний звук вихлопу вже, в принципі, з заводу. Експерти кажуть, що заводські технічні характеристики транспортного засобу підтверджуються сертифікатом відповідності або паспортними даними виробника. Зокрема, наприклад, деякі спортивні автомобілі чи специфічні мотоцикли. І дійсно, в принципі, з заводу вже виходять із підвищеним рівнем шуму, що вони створюють. Експерти радять передусім повернути стокову вихлопну систему, якщо на транспортному засобі встановлено відтвердий прямоток без сертифікатів, а також відремонтувати вихлопну систему, тобто, ну, як мінімум, заварити програння глушення або замінити зношені ущільнювачі, щоб не наражати себе на штрафи і на те, що хтось таки знервується дуже сильно і дожене. Отак. Звісно, поліція має доводити факт порушення. Ми живемо, тим не менш, все ще в демократичній країні, і для того, щоб людина була винна, це треба ще довести. Тим не менш, от такий законопроект є. Дуже серйозно і багато його зараз всі обговорюють. Тож, будь ласка, давайте щось з цим робити, давайте не дратувати ще сильніше українців, які живуть в Україні.
4: Рухаємо твій день сумлінно.
2: Автоматі.
4: Твій ритм нового дня. Авторадіо.
3: Погода.
4: Погода. на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Сьогодні, у п'ятницю, 25 вересня, в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день – плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів, місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день – до 18, вище нуля, місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів, у Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається, в день 18 градусів тепла.
4: Погода. Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: реклама. Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій. Авторадіо. Твій рух
1: вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
1: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
6: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
7: Тоді вам
6: до нас. Автомеханіки рулять
7: на Авторадіо.
6: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
7: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
6: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
7: подарунки від наших партнерів проєкту.
6: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
7: Реклама.
6: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
7: Реклама.
8: Авторадіо.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Для того, щоб налаштувати нас всіх на розкішний лад, я пропоную поговорити про щось дуже розкішне, а конкретно про автомобіль, з яким, ну, важко сперечатися. От можна побачити якийсь наворочений Porsche Cayenne, наприклад, на вулиці, та навіть Panamera, і сказати, та ну, це якийсь позір, ну, типа, що це таке? Або побачити величезний кубік, та ну, це бандит, да? Ну, тобто, заспокоювати себе перед обличчям чужого багатства, в принципі, способи можна вигадати. Але є автомобіль, який не дає ніякої такої можливості. Це автомобіль на ім'я Rolls-Royce. Ну, власне, про Rolls-Royce будемо говорити зараз. Rolls-Royce розпочав тести електричного кабріолета, який має назву Project Nightingale. І буде коштувати він 10 мільйонів євро. В принципі, цієї інформації вже достатньо, але якщо вам недостатньо, давайте поговоримо трошечки детальніше про цю недешеву іграшку. Офіційно вони вже оголосили про старт масштабної програми дорожніх випробувань цього кабріолета на електротязі. Називають вони його одразу надексклюзивним. Виробництво цього дорогого відверто автомобіля обмежиться поки що принаймні лише сотнею екземплярів. На відміну від масових автовиробників, Rolls-Royce в кожному прес-релізі зараз зазначає, що воно не фокусується на підвищенні ефективності акумуляторів і здешевшення виробництва, а вирішують унікальні завдання. Зокрема, які завдання в Rolls-Royce вважають унікальними? Розповідаю. Для Project Nightingale розроблено дах із кашеміровою підбивкою, яку необхідно захистити від плавлення під сонцем. Я вам більше скажу. Люди, які купують собі десь за 10 мільйонів євро автомобілі, дуже часто проживають в дуже теплих країнах. Давайте так. В рамках програм випробування складний, а цей дах складний, це кабріолет, нагадаю, проходить 10 окремих циклів тестування матеріалів і механізму складання, що має забезпечити його надійну експлуатацію в діапазоні температур від мінус 40 до плюс 80. Бо це ж найбільша проблема людства зараз. Особливу увагу, це друга ексклюзивна задача, приділяють і кришці багажника, яка має, по-перше, своє особисте ім'я – Piano Boot. Вперше для бренду вона відкривається в бік. Її механізм має пройти не менше 15 тисяч циклів відкриття-закриття, аби гарантувати фірмову якість та легкість використання протягом багатьох років. Я прямо уявляю, як мультимільйонери купують своєму синові оцей один з сотні Rolls-Royce Project Nightingale і кажуть, це ми тобі зараз купили, і найближчі 5 років будеш їздити. Це тобі, так сказати, на новий рік. Розробники Project Nightingale передбачили 350 тижнів випробувань, впродовж яких декілька прототипів долають тисячі кілометрів дорогами Південної Європи, а також будуть їздити пустелями і регіонами за полярним колом. Автомобілі, ой-ой-ой, піддаються випробуванням не лише екстремальними температурами, а ще й складними рельєфами. Для цього вони спеціально будуть долати гірські маршрути, а максимальна висота, на які вони планують забратися, вище, ніж найвища точка України – Говерла. Коротше, максимальна висота – 2750 метрів. Оскільки електродвигун цього Rolls-Royce працює, ну, фактично, безшумно, команда інженерів витратила понад 1430 годин на аеродинамічне моделювання та випробування у повітряному тунелі, щоб звести до мінімуму сторонній шум у салоні. Для боротьби з турбулентністю Rolls-Royce створив спеціальний електричний вітрозахисний екран, який проходить окремі високошвидкісні тести, і навіть на швидкості 250 км на годину пасажири повинні відчувати абсолютний спокій і комфорт, і жодна волосинка на їх дорогій голові не має, ну, якось не туди хитатися. Основа Project Nightingale, давайте зараз говорити вже про щось менш понтове, про технічні характеристики, це алюмінієва платформа під назвою Architector of Luxury, спільна із Coupe Spectre вона. Очікується, що силова установка отримає два електромотори із загальною потужністю на 600 конячок. Це дозволить габаритному кабріолету, а він прям здоровий, я його бачу зараз на фотці перед собою, демонструвати динаміку спортивних автомобілів, але зберегти при цьому оцю інтелігентність і фірмову плавність ходу. Тираж буде лімітований, нагадаю, 100 одиницями. Офіційна вартість насправді не оголошується. Всі ці наші з вами плебейські розмови про 10 мільйонів євро – це лише чутки. Власне, експерти прогнозують таку ціну. Ну, це максимально, типу, 10 мільйонів 800 тисяч доларів – це от експерти прогнозують, що це максимум. В більш базовій комплектації може бути 5,5 мільйонів євро. Перші власники отримують свої ексклюзивні кабріолети не раніше 2028 року. Доведеться трошечки почекати. Я думаю, що можна на таке почекати, а поки поперебиватися якимись каєнами. Ну, неприємно, але що робити?
0: Рухаємо твій день сумлінно.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Вже 9 жовтня у Києві міжнародний ММА-турнір «Іду на ви! Тризна» від 3-го армійського корпусу, присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
2: Квитки вже на концерт.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська атакували дронами Київ та область. У столиці пошкодження зафіксували у Солом'янському та Подільському районах. Уламки безпілотника впали на житлову багатоповерхівку. Також пошкоджені нежитлові будівлі. Відомо про постраждалого. Через російську атаку транспорт у столиці курсує зі змінами через обмеження руху в районі вулиці Вадима Гетьмана. Під ударом була і Київщина. Там працювала ППО. Наслідки уточнюються. На тлі нових ударів Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася про новий пакет ракет для систем «Петріот». Від якої саме країни надійде озброєння, президент не уточнив.
2: Про енергетику.
1: Росія готує детальний план ударів по українській енергетиці взимку. Українські спецслужби отримали документи, в яких, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, розписані потенційні цілі, види зброї та кількість ракет і дронів для атак на кожен об'єкт. Йдеться про електро- і теплопостачання, водоканали та енергетичні об'єкти, зокрема у великих містах. Україна вже посилює їхній захист. Збудовано понад 200 бетонних укриттів, встановлюють спеціальні екрани та сітки проти дронів. Також накопичують обладнання для швидкого відновлення енергосистеми після можливих ударів.
2: Про переговори.
1: Лідери США та Китаю обговорили війну в Україні під час зустрічі у Білому домі. Сторони також спілкувались про ситуацію на Близькому Сході та Корейському півострові. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Китаю. Однак деталі розмови щодо України там не розкрили. Переговори проходили за зачиненими дверима. Крім того, вони домовилися підтримати проведення самітів АТС у Китаї та групи 20 у США. Це може означати, що Трамп і Сі Цзіньпін матимуть нові зустрічі. Зустрічі вже до кінця року.
2: Про чемпіонати.
1: Ліга Націй стартувала з нічиєї Німеччини та дубля Голланда. Так, у центральному матчі першого туру Нідерланди зіграли з Німеччиною 1-1. Німці вели майже до фінального свистка, але Гакпо зрівняв рахунок у компенсований час. Норвегія завдяки дублю Ерлінга Голланда перемогла Данію 3-2. Португалія у першому матчі під керівництвом Жоржа Жезуса мінімально здолала Вельс 1-0. Єдиний гол забив Фелікс. Також Греція перемогла Сербію 2-1. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: світ зарядився. Авторадіо.
1: І вдруге кидаємо, що там можна кидати в море. Розпочинаємо другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Саме в цій годині, нагадаю, ми з вами граємо в гру «Автомеханіки рулять». Приєднуйтесь, будь ласка, до нас. Швидесенько реєструйтеся на сайті авторадіо.ua. Там читайте і всі подробиці цього проєкту. Пам'ятайте, що якщо ви автомеханік, і це у вас прямо в трудовій книжці написано, або, наприклад, ви нелегально працюючий автомеханік, або ви просто людина, яка дуже круто розбирається не тільки із тим, куди омивачку заливати, да, в своєму автомобілі, а й в усьому залізі, то вам точно до нас. Вам прям необхідно зіграти в цю гру. От повірте мені, без цього не то. Тож приєднуйтесь, заходьте авторадіо.ua, в цій годині наприкінці її будемо вже грати, а поки привіт, погнали!
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
3: Всім привіт, це Маша Кондратенко, і я вас запрошую слухати мою нову пісню, яка називається «Тіп» з Рейтерською на Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Давайте разом подивимось на те, чим цей день запам'ятався людству в плані історії, що відбувалося, які свята і хто народився. Багато свят, до речі, сьогодні, і всі якісь дуже милі. Всесвітній день мрії, наприклад, да? День коміксів, день одного чудового музичного хіта, а ще міжнародне професійне свято, Всесвітній день фармацевта. Тож давайте сьогодні особливо, скажемо, дякуємо усім тим людям, які, не дивлячись на все, що відбувається навколо, приїжджають на роботу до аптек і продають нам з вами необхідні ліки. Я вже мовчу про тих, хто робить ще більше. Ну, дякуємо і вітаємо з Всесвітнім днем фармацевта. Ну, давайте далі тоді поговоримо з вами про події. Да? Почнемо з 1493 року, бо саме в цей день, в той рік, Христофор Колумб вдруге відплив до Америки. Який впертий, дивіться, а? Ух! У 1789 році генерал Хосе Дрібас саме в цей день завоював османську фортецю Хаджибей. Це була майбутня Одеса. Коротше, бачите, який чувак із масштабним мисленням. Одесу завойовувати на початку осені, для того, щоб в тебе ще було мінімум півроку, щоб підготуватися до справжнього одеського сезону. Слухайте, ну це ж треба бути таким продуманим. Молодець, Хосе Дерібас. По подіях це все. Давайте подивимось, хто в нас народився, власне, в цей самий день. Сьогодні, ще раз нагадаю, 25 вересня в нас сьогодні український оперний співак Анатолій Солов'яненко у 1932 році з'явився на цей не дуже приємний світ. У 1960-му український футболіст Ігор Біланов з'явився. Кетрін Зета-Джонс, британська акторка, народилася саме в цей день у 1969 році. Іспанська співачка Розалія у 1992-му. Та й, власне, достатньо. Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас теж вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
3: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Нордіка Резіденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ранок на автоматі.
3: Микай ранок на автоматі.
4: Твій старт нового дня. Авторадіо.
5: Сильні дощі охопили більшу частину території України в останній час. Це зрозуміло, осінь без цього нікуди. Тож давайте поговоримо з вами про дуже важливу частину вашого кермування автомобілем і взагалі вашого автомобільного життя, про гальма. Бо, мабуть, усім знайома ситуація, коли після дощу гальма перші секунди працюють інакше. Давайте розберемося, що відбувається, чому так і як цьому запобігти. Отже, друзі, дискові гальма – це не я все вам кажу, це вам кажуть експерти просто через мене. Працюють завдяки терцю. Коли водій натискає педаль, колодки притискаються до диска, що обертається разом із колесом. І оця сила терця, вона, ну, що логічно, і допомагає сповільнити автомобіль. Після дощу на поверхні диска може, звісно, залишатися тонка плівка води. Під час першого гальмування колодці спочатку потрібно витіснити цю вологу із зони контакту. І от через це відчуття від педалі та реакція машини іноді відрізняється від звичних. Зазвичай такі триває недовго. Кілька обертів диска, одне-два гальмування. Це допомагає видалити воду, а терця нагріває поверхні. Після цього гальма знову працюють у звичайному режимі. Але вода може спричинити ще одне явище. Гальмівні диски переважно виготовляють із такого матеріалу, як чавун. Його поверхня здатна швидко вкриватися тонким шаром поверхневої корозії. І, наприклад, якщо дощ ішов всю ніч, або як у нас там весь тиждень, після такого на дисках іноді навіть можна побачити візуально цей рудуватий наліт. Під час перших гальмувань колодки, звісно, стирають цей шар. Саме тому водій може почути такі короткі шурхи та скрегіт. Якщо звук швидко зникає, часто йдеться саме про нього, про поверхневий наліт. Інша ситуація, коли ваш автомобіль не їздить кудись щодня, і він довго простояв у вологому місці. Тоді корозія може бути вираженішою, а колодки іноді ніби як по відчуттях прилипають до дисків. Під час початку руху може з'явитися характерний звук, або не менш характерний такий короткий ривок. Водночас не кожну зміну роботи гальм після дощу варто списувати на воду. Якщо автомобіль потрібно помітно тягне вбік, педаль стала дуже м'якою, гальмівний шлях збільшився, з'явилася сильна вібрація, або, наприклад, той самий шум, він не короткий, а прям довгий, не минає навіть після кількох гальмувань, вам треба їхати на СТО і перевіряти систему. Тонка водяна плівка та легкий поверхневий наліт, давайте підсумуємо, можуть пояснювати короткочасну зміну відчуттів після дощу. Але справні гальма повинні блискавично швидко повертатись до нормальної роботи. Стійкі зміни не варто вважати звичайним наслідком вологої погоди. Подбайте про свій автомобіль і будьте безпечними на дорозі для себе і для тих, хто вас оточує.
2: Ранок на автоматі.
0: Прокинувся,
3: почув,
0: підзарядився. Авторадіо.
3: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Сьогодні, у п'ятницю, 25 вересня, в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день – плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів, місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день – до 18, вище нуля, місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів, у Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається, в день 18 градусів тепла.
3: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.
0: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
9: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
10: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
11: Сміливий будівельний сезон розпочато!
12: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
13: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. Одіне! Серце звіра. 24 вересня у кіно.
15: Нове місто. Нова мрія. Шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
3: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Автоград для тих, хто знає.
1: Під капотом не просто двигун.
0: Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає
1: і як це полагодити.
0: За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: Ну що, шановні, настав час гри, ми знову перевіряємо автомеханіків на їх автомеханічність. У, власне, проєкті «Автомеханіки рулять». На кону є запитання, на телефоні з нами на зв'язку є автомеханік Олександр. З міста Києва все співпало, як же круто. Саша, доброго ранку вам. Скажіть, будь ласка, ви працюєте, власне, автомеханіком, я правильно зрозуміла?
3: Так.
2: А от два запитання. Перше, як давно? А друге, ви так і мріяли? Це мрія була з дитинства?
3: Так, з дитинства. Я починав з велосипедів, мотоцикл, а потім перейшов на машини і працюю вже приблизно 9 років.
2: Ого, слухайте, мені навіть соромно вам задавати питання. Мені, на мій хлопський розум, здається, що сьогодні вам втрапилося якраз не дуже складне запитання. Але давайте перевіряти. Отже, запитання одне, варіанти відповіді три, правильно лише одна. Готові слухати? Ну, погнали. Чи можна точно визначити температуру замерзання антифризу лише за його кольором? Варіанти: А. Так, зелений і червоний мають чіткий стандарт замерзання. Б. Ні, не можна. В. Так, але тільки для оригінальних рідин.
3: Ну, я гадаю, що не можна.
2: Ви гадаєте, що не можна? А давайте ще послухаємо нашого місцевого автоексперта, що він нам скаже.
4: Колір антифризу – це лише барвник, який додає виробник. Різні бренди можуть фарбувати однаковий за складом та температурою замерзання антифриз у червоний, зелений або синій кольори. Точний параметр визначають тільки ареометром або рефрактометром. Правильна відповідь – Б.
2: І ви абсолютно праві, Олександр. Ну, я, якщо чесно, не мала сумнівів. В чому? Ви крутий, ви молодець, і дійсно колір антифризу – це лише барвник, як стверджує наш експерт, і ви теж правильно відповіли. Тож, дякую, залишайтеся з нами. Проміжні подарунки, чайний набір та брендовані чашки вже ваші. А ось-ось будемо вже боротися за головний приз місяця. Круто, круто. Залишайтеся з нами, розкажу, де і як заберете чесно зароблене. Ну, класно, слухайте, прям перемагають і перемагають люди. Це дуже і дуже приємний момент. А якщо ви, шановні наші слухачі, також добряче розбираєтесь із тим, що ж там знаходиться під капотом, що до чого приєднано і навіщо воно все між собою крутиться, то вам точно до нас. Приєднуйтесь, будь ласка, приходьте на сайт авторадіо.ua, ви знайдете там всі деталі стосовно цієї акції і можливість зареєструватися. Ну, а ми щобуднього дня о 8:40 продовжимо перевіряти знання ми автомеханіків за професією або за покликанням. Автомеханіки рулять за підтримки Intercars Ukraine та Bosch.
0: Це була автогра «Автомеханіки рулять»
1: на Авторадіо.
0: Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту «Intercars Ukraine», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
1: Реклама.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
1: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
0: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: КАН святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У КАН ювілей – 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
6: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
8: На Авторадіо.
9: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія зранку атакувала Запоріжжя та Київ. Є постраждалий і пошкодження. У Запоріжжі унаслідок удару загорівся один із медичних закладів. Із будівлі евакуювали 5 людей. Один чоловік отримав легкі травми. У Києві через падіння російського безпілотника пошкоджений житловий будинок у Печерському районі. Через підвищену повітряну загрозу у столиці також тимчасово зупинили рух поїздів «Київ-Сіті-Експрес» у обох напрямках. Рух міської електрички мають відновити після завершення повітряної загрози.
2: Про перемир'я.
1: Україна готова до комплексного перемир'я з Росією в енергетиці та Чорному морі. Йдеться про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Росія не атакує Україну.

0: українську енергосистему. А Україна припиняє далекобійні удари по російській нафтопереробці та енергетиці. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Одночасно Київ готовий обговорювати і морське перемир'я, яке дозволило б безпечніше працювати зерновому коридору. Ініціативу вже обговорювали зі Сполученими Штатами. Водночас Україна продовжує готувати енергосистему до можливих російських атак узимку.
1: Про інциденти.
0: У Польщі українець напав із ножем на людей у монастирі. Є загиблий. Напад стався у місті Ярослав на території монастиря сестер Бенедиктинок. За даними поліції, поранення отримали 5 людей. Один із чоловіків, священник, помер. Ще 2 постраждалих перебувають у критичному стані. Володимир Зеленський засудив напад і висловив співчуття рідним загиблого. Президент наголосив, що винний має понести відповідальність, а всі обставини злочину повинні ретельно розслідувати.
1: Про медалі.
0: Україна здобула 1 золото чемпіонату Європи з боксу за 7 років. Чемпіоном у ваговій категорії до 65 кілограмів став Ельвін Алієв. У фіналі він достроково переміг француза Гюго Гро. Рефері зупинив поєдинок через явну перевагу українця. Це 1 золото України на дорослому чемпіонаті Європи з 2019 року. Також у Софії Ганна Охота здобула срібло, а Ірина Луцак і Павло Іллюша – бронзові нагороди. Наразі Україна посідає 2 місце у загальнокомандному медальному заліку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 9 ранку.
3: Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Час летить, вже от осінь прийшла у наш сад, і третя година ранкового шоу «Ранок на автоматі» також вже тут, 9-та, з хвостиком маленьким. Але все ж таки, вже тут. Давайте, друзі, займайтеся своїми справами, завершуйте цей робочий тиждень. Хай він буде хоча б трошечки легшим цей день, ніж минулі. Ну, коротше, Авторадіо з вами, намагаємось підтримати ваш стан в більш-менш стабільному положенні. Привіт, погнали!
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановлення інструкції та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: на Авторадіо.
1: Сьогодні в автодайджесті ми будемо говорити про альтернативу. І мається на увазі не рок-музика чи щось таке, чи громадський транспорт, звісно, а про альтернативу Теслі. Тому що, ну, очевидно, що Тесла – це круто. Ніхто не сперечається. Багато хто сперечається, я не сперечаюся. Більш того, вже ж існують ці меми про те, що Тесла – це новий BMW. Умовно кажучи, що люди, які сідають на Теслу, трошечки мають запаморочення від успіху і поводяться, можливо, різкувати на дорозі. Ну, принаймні, багато хто з автомобілістів на це зважають і бачать це. Ну, і крім того, можливо, Тесла – це вже стає трошечки банально. Тож, давайте поговоримо про кращі альтернативи Теслі у цьому 26-му році. Погнали! Найближчим преміальним суперником для Tesla Model 3 буде якраз таки BMW, німецький седан BMW i4. Що в ньому є з плюсів, окрім того, що це беха? Якісні матеріали обробки, відмінна шумоізоляція, а автомобіль, крім того, випускається у версіях з одним або двома моторами, тобто можна обирати, переплачувати чи ні, забезпечує високий рівень комфорту, якщо ви довго і тривало їздите, і впевнену керованість на трасі. Головним мінусом залишається його чимала вага, через яку вона така менш різка і менш азартна, скажімо так, ніж можна чекати від BMW. Давайте так, точно визначимо. Далі погнали, дешевша історія. Аеродинамічний корейський седан Hyundai Ioniq 6. Це теж конкурент Tesla Model 3. Виділяється він стрімким кузовом, 800-вольтовою архітектурою eGMP. Силова установка Ioniq дозволяє заповнювати батарею на потужних станціях буквально за хвилини, реально. Автомобіль також пропонує версії з заднім або повним приводом, будь ласка, теж можна собі обрати. А також є ще і спортивне виконання Ioniq 6N для тих, хто хоче прям ганяти. Але ж зрозуміло, що це ще не всі альтернативи, бо це не всі Tesla. Кросовер Tesla Model Y, що можна собі обрати замість нього? Hyundai Ioniq 5, бачите, ми далеко не відійшли. Просторий салон, великий запас простору на другому ряді, просунута система швидкої зарядки. Ще туди ж саме його родич Kia EV6. Футуристичний дизайн, він реально схожий на ралійну тачку, яку підняли, ну, типа, до висоти кросовера, це круто. І вона більш спортивна в плані керованості. Американці там є, ну, якщо вже американці на американця хочеться поміняти, це Ford Mustang Mach-E. Виділяється він чудовим інтер'єром, гарною керованістю, спеціальною версією ралі для активних поїздок по ґрунтовці, ну, і тим, що це Ford Mustang. Погодьтеся. Chevrolet Equinox EV, перш за все, вирізняється, це теж конкурент Tesla Model Y, і перш за все, він вирізняється тим, що він доступний, практичний. В нього чудовий запас ходу, понад 500 кілометрів, тож для щоденних поїздок це прям кайф. Преміальний Rivian R2, висока потужність, два мотори, просунутий автопілот. До речі, дуже багато їх стало бачити в Києві на дорогах. Люди зрозуміли цього автовиробника. Ну і, звісно, тут не могло не бути BMW, і в цій вкладці то хай буде BMW iX3, високий рівень розкоші, запас ходу понад 690 кілометрів, комфорт, висока динаміка. Cybertruck, навіть Cybertruck має альтернативи, і це не оцинковане відро. Ні-ні-ні, нам подобається насправді Cybertruck, просто він випереджає свій час, тому деякі з нас іноді реагують на нього дивно, а так класна тачка. Коротше, той самий Rivian R1T, це пікап, і його можна точно вважати конкурентом Cybertruck. В нього практичніший вантажний відсік, оффроуд можливості на найвищому буквально рівні. Модель має версії з кількома моторами, здатна розганятися до 100 км на годину за 2,5 секунди. Пікап, друзі! І має високі показники буксирування важких причепів. Тобто можна взяти собі Rivian R1T і буксирувати ним Tesla Cybertruck. Абсолютно вірно. Класичніший Chevrolet Silverado EV, але все ж таки теж красива дуже тачка. Це практичність, великий запас ходу. На 860 км на одному заряді є і такі модифікації. Автомобіль підтримує також потужні буксирувальні можливості, має спецверсію для бездоріжжя. От що можна обрати собі замість Tesla, або знаєте ще яка є ідея? Можна просто обрати собі Tesla. І це теж класний вибір.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину.
5: Тоді спробуй тотеми. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
8: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті unbud.ua.
9: Вона не хоче крем-брюле.
10: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
11: Живий звук.
12: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт «UA». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого».
13: Живий звук.
14: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Невеличкий дайджест новин українського спорту. Нагадаємо, що це не тільки збірна України з футболу і Олександр Усік. У нас більше спортсменів. Давайте про них поговоримо і почнемо ми з вами з такого виду спорту, як теніс. Збірна України в тенісі перемогла Бельгію з рахунком 2-1 у чвертьфіналі Кубка Білі Джин Кінг у Шенчжені та пробилася до півфіналу турніру. Вирішальне очко команді принесла Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок, які у парному матчі обіграли Магалі Кемпен та Лару Салден із рахунками 6-3, 6-3. Вирішальна зустріч тривала 1 годину 22 хвилини. До речі, Калініна та Кіченок раніше не виступали разом в парі, а за рейтингом бельгійки мали перевагу. Однак дівчатка зібралися, об'єдналися і впевнено провели обидва сети. Дякуємо і вітаємо. Другим спортом, на який ми звернемо увагу, буде баскетбол. Склад баскетбольного клубу «Прикарпаття Говерла» поповнено. Його поповнив 28-річний американський форвард Рейлон Говард. І знаєте, от я зараз дивлюсь на пана Говарда і розумію, що навіть якщо він взагалі не вміє грати в баскетбол, такого не може бути, але все ж таки, «Прикарпаття Говерла» почали виглядати неймовірно стильно разом із ним. Ну, правда, він прям дуже крутий. Останньою командою Говарда був боснійський баскет «Дживініце». Також він встиг пограти в Естонії, в Румунії та на батьківщині в США. Нагадаємо, що все це підсилення готується до 1 жовтня, коли розпочнеться новий розіграш української суперліги. Та сама команда «Прикарпаття Говерла» буде зустрічатися із Запоріжжям. Ну, от теж така новина баскетбольна з України. Ну і якщо ми вже згадали теніс і вирішили не говорити про футбол, то як без боксу? Жіночого боксу. 21-річна спортсменка Ірина Луцак з міста Печеніжин здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з боксу. Він якраз триває у Софії. Вона виступала у ваговій категорії до 80 кілограмів. Ця медаль стала першою для нашої національної збірної на континентальній першості в Болгарії. Луцак розпочала змагання зі стадії чвертьфіналу, де здолала місцеву боксерку Алейну Мехмед і гарантувала собі місце на п'єдесталі. У півфінальному поєдинку українка поступилася досвідченій ірландці Лізі Орурк одностайним рішенням суддів. Для нашої спортсменки Ірини Луцак це вже другий дорослий турнір високого рівня. Роком раніше вона дійшла до 1/8 фіналу на чемпіонаті, на секундочку, світу. Змагання у Софії триватимуть до сьогоднішнього дня включно, і збірна України має шанси ще за сьогодні поповнити скарбничку іншими нагородами. Зокрема, у фіналах від нас виступатимуть два спортсмени: Анна Охота та Ельвін Алієв.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні у п'ятницю, 25 вересня, в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день – плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів. Місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день – до 18, вище нуля. Місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів. У Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається. В день 18 градусів тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
9: Сміливий будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
12: Соціальна реклама.
15: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Топ на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: Дуже класний топ зробило українське видання «Фокус». Дуже авторитетне, як на мене. Вони зробили такий список найвпливовіших українських військових. І до нього увійшли як військові керівники, так і геть абсолютно інша історія. Давайте поговоримо. До п'ятірки, згідно з голосуванням працівників, журналістів та читачів «Фокусу», експертів, увійшли наступні особи. На п'ятому місці опинився, я не знаю навіть, чи можна так казати щодо наших військових. Звісно, вони всі на першому місці, вони в нашому серці і в щоденній нашій подяці, це ясно. Але от дивіться, топ-5 найвпливовіших українських військових за версією видання «Фокус». Саме про це йдеться мова. Отже, топ-5. Олег Апостол, командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України. Роберт Мадяр Бровді, зрозуміло, також командувач сил безпілотних систем ЗСУ. Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента України. Михайло Драпати, звісно, головнокомандувач ЗСУ. А от тут перша позиція в цьому топ-п'ятірці, вона, мабуть, взагалі, ну, це найкраще, що могло статися. Українські військові як збірний образ. Ну, правда же, так і є. Дякуємо всім і кожному. Дякуємо вам, якщо ви нас зараз чуєте. Вашим чоловікам, синам, батькам, братам і друзям, якщо зараз слухають нас родичі, да, і друзі військових. Низький уклін. Нам дуже важко, зрозуміло. Вам важче, це теж зрозуміло. Але пам'ятайте, що ми дуже добре знаємо, що все, що відбувається з нами хорошого, це тільки завдяки вам. А все, що відбувається з нами поганого, може закінчитися тільки тому, що ви це закінчите. Дякуємо і їдемо далі.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай всі ті, хто їдуть 40 кілометрів на годину, нарешті згадають про праву смугу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: На Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт.
5: Одіне!
4: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Елензе. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
9: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває! 10-й номер Шахтаря. Ось це повернення після травми. Дайзакі! Витягує м'яч Лудві з-під поперечки власних воріт після удару. І ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Елензе. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильці, святкуючи цей забитий м'яч.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна не залишиться повністю без інтернету навіть у разі нових російських атак. Завдяки великій кількості розподілених каналів зв'язку, одночасне зникнення інтернету по всій країні малоймовірне. Про це заявив радник президента з питань оборонних технологій Сергій Безкреснов. За його словами, через пошкодження телекомунікаційної інфраструктури можливі локальні перебої, які провайдери намагатимуться оперативно усувати. Водночас вартість інтернету може зрости, оскільки компаніям необхідно покривати витрати на ремонт пошкоджених мереж. Українців також закликають не піддаватися повідомленням про нібито повне зникнення зв'язку в країні.
2: Про кордони.
1: Україна розглядає перенесення пунктів пропуску на територію сусідніх країн. Причина – російські обстріли поблизу кордону та необхідність забезпечити безперебійну роботу логістики. У Міністерстві відновлення повідомили, що такі можливості вже обговорюють із сусідніми державами. Спільні пункти пропуску за межами України також можуть пришвидшити митні та прикордонні процедури. Подібний формат уже працює з Польщею та Молдовою.
2: Про судноплавство.
1: Туреччина активізувала зусилля для відновлення зернового коридору у Чорному морі. Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара прийшла

0: налагоджує дипломатичні переговори, аби гарантувати безпеку судноплавства та не допустити поширення війни на Чорне море. Так, Туреччина вже передала Україні та Росії свої пропозиції щодо деескалації. Ердоган також обговорив відновлення зернового коридору із Володимиром Зеленським. І, за його словами, отримав позитивну відповідь.
1: Про теніс.
0: Україна вдруге поспіль зіграє з Італією за вихід у фінал Кубка Білі Джин Кінг. Італійські тенісистки у чвертьфіналі здолали Китай і стали суперницями українок, які раніше обіграли Бельгію. Ці збірні зустрічалися у півфіналі минулого сезону. Тоді Україна поступилася, а Італія згодом стала чемпіоном турніру. Цьогорічний півфінал Україна-Італія відбудеться у суботу, 26 вересня. Початок о 12:00 за київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
2: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

0: Хай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Розпочинаємо останню годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Просто зараз. В цій годині говоримо про культуру, про шоу-бізнес і ні про що більше не говоримо. Не хочемо, можемо собі дозволити. Давайте, збирайтеся вже на більш легкому вайбі. Слухайте Авторадіо. Погнали.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: на дивані. Свій домашніх розваг.
1: Сьогодні на дивані ми будемо вам знову рекомендувати. Рекомендувати будемо красиве. Коротше, серіали, які класно дивитися восени. Тому що саме восени в них такий якийсь специфічний вайб. Навіть не дивлячись на те, що не всі з них описують якісь осінні події. Погнали? Погнали. Давайте поговоримо про це. Буквально п'ятірочку. І перше, що хочеться порекомендувати, це історичний, неймовірно красивий, чесно, серіал, який має назву «Царство». Події цього серіалу розпочинаються у 1557 році і розповідають про історію Марії Стюарт. Там вона ще маленька на початку, живе вона в монастирі, повертається потім до королівського життя, стає дружиною принца Франциска і зміцнює союз між Шотландією і Францією. Коротше, там і про любов, і про історію, і про красу. Класна штука для того, щоб відволікти мозок на щось хороше. Історичне, грандіозне восени. «Вбивство в одній будівлі» – це серіал номер 2, який ми хочемо вам порекомендувати. Взагалі, мені здається, що якщо щось знімається про Нью-Йорк, ідеальний час, коли це знімати і коли це дивитися, це якраз осінь. От як і Києву, хоча Києву ще дуже личить травень, очевидно. Нью-Йорку теж дуже личить жовта, золота, красива осінь. «Вбивство в одній будівлі» – це чисто нью-йоркська історія. Історія така, значить, багаті люди, які живуть на верхньому вестсайді Нью-Йорка, також плачуть, як казали у нашому дитинстві. Там в одному з найдорожчих будинків стається загадкова смерть. Поліція швидко робить висновок, що це самогубство, проте троє сусідів з цим не погоджуються. Вони різні, вони і старі, і молоді, вони і Селена Гомес, і ні. Дивіться, коротше, це класна, комедійна, але й детективна, дуже красива історія зі Стівом Мартіном, Селеною Гомес та іншими акторами, на яких ви будете тикати і казати: «О, я його знаю». «Чужеземка» – це третій серіал, який хочеться порекомендувати, і насправді вона якось перекликається із першою рекомендацією серіалу «Царство». Чому? Тому що це теж історія історична, яка нібито переносить нас у Шотландію 18 століття і показує події, які відбувалися в цей час. Да? Але паралельно розвивається і інша історія другої пари, там про пару, да, про любов, в Англії часів Першої світової війни. І виходить так, що це романтична історія, коли дві пари живуть в різні епохи, але їхні рішення, як ефект метелика, тісно пов'язані між собою. Коротше, люди, які дивляться «Чужеземку», особливо дівчата або романтично більш налаштовані чоловіки, кажуть, що це дуже красиво і захопливо. «Гарненькі брехухи» – це геть абсолютно інший вайб, але теж осінній. Це серіал, який ми, знову ж таки, на четвертій позиції вам радимо. Історія така – життя чотирьох подруг змінюється після загадкового зникнення однієї з них. Згодом дівчину знаходять мертвою, а її подружки віддаляються одна від одної. І минає таким чином рік, вони знову починають спілкуватися і починають отримувати дивні повідомлення від невідомої людини. Коротше, трилер-детектив, красиві дівчата, класна картинка. Ну і останній серіал, який я порадила не останнім, а першим. Це дуже класна робота, по-справжньому кінематографічна, дуже життєва, дуже правдива. Як і багато що до чого прикладає свої руки Кейт Уінслет, серіал, міні-серіал «Мейр з Істауна». Це історія про жінку із важким характером і непростим життям, яка живе і працює детективкою у невеличкому американському містечку, де відбувається багато чого поганого. Не буду більше спойлерити, тому що цей серіал і дійсно відомий своїми незвичними, неочікуваними поворотами, але повірте, окрім цікавого розслідування, моторошної, трилерної частини, там дуже класна драма, справжня така людська і, до речі, дуже красива пізня осінь. Так що теж для осені підходить. От такі рекомендації на дивані вам сьогодні. Дивіться серіали, це дозволяє розвантажувати мозок.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
3: Будинок «Лібермена» у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ранок на автоматі.
3: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: На початку години ми обговорювали, що в цій годині не хочеться говорити ні про що, окрім культури, чесно. То давайте зараз зробимо такий невеличкий дайджест, і вам буде новина зі світу музики, зі світу літератури і зі світу кіно. Всі три важливі, всі три класні, цікаві і швидко. Почнемо з музики, з Євробачення, яке відбудеться наступного року в травні. Дуже багато гучних новин, там країни відмовляються від участі через Палестину, через щось ще, коротше, якісь чехарда абсолютно. Але тут, зокрема, стало відомо, що після бойкоту конкурсу та перерви на його сцену повертаються Нідерланди. Кажуть, добре, візьмемо, по-перше, участь, а ще й змінили вони там в Нідерландах внутрішні правила відбору представника. Виберемо учасників від Нідерландів, всередині Нідерландів опікуватиметься спеціальна експертна група, а за трансляцію шоу відповідатиме новий мовник. Все, хотіли побачити нідерландського артиста на Євробаченні? Побачите. Далі буде літературна новина, яка буде стосуватися залізного Арні. Арнольд Шварценеггер анонсував нову книгу під назвою «Better Every Day». Ну, типа, кожного дня ставати найкращою версією себе. Про що? Давайте розбиратися. Це мотиваційна книжка про майбутній. Реліз зірка «Термінатора» повідомив в своєму інстаграмі. Вийде вона в видавництві «Penguin Press». Не дивлячись на те, що мотиваційна книжка від Арнольда Шварценеггера якось одразу асоціюється зі спортивною книгою, ні, насправді цього разу він виходить далеко за межі фітнес-порад. Новинку цю описують як відвертий, водночас прикладний посібник, що допомагає вибудувати механізм безперервного розвитку особистості та знайти глибше призначення. Ну, якщо що, це не перша книжка Арні, попередній його бестселер «Be useful», тобто «Будь корисним». Навіть так, мені здається, це має звучати «Be useful», «Будь корисним». Був радше теоретичним викладом життєвої філософії актора, так скажемо, для фанатів. А оце свіже видання принаймні позиціонують як робочий інструмент. А на обкладинці там молодесенький Арнольд Шварценеггер. А дата релізу – 12 січня 27-го року. Звісно, це мова про Америку і про англомовну книгу. Може, в нас і перекладуть. Я думаю, перекладуть. Попит буде. Ну і останнє буде про кіно, про легендарний фільм «Любов усіх міленіалів». Те, чого ми і боялися, і прагнули з дитинства – про «Гремліни». Культові «Гремліни» повертаються, але, на жаль, не скоро. Спочатку фільм мали випустити 19 листопада наступного 27-го року, але тепер новою датою стало аж ген-ген 6 жовтня 28-го. Чому так? Студія, яка займається проєктом, нікому не каже. А проєкт, взагалі, офіційно було підтверджено ще минулого 25-го року. До нього, до речі, повертаються люди, які добре знають цю франшизу. Ну, подивіться, що відбувається. Виконавчий продюсер Стівен Спілберг, режисер-продюсер Кріс Коламбус, який власне написав сценарій оригінальних «Гремлінів», які мої ровесники, 1984 року цей фільм. Над новою версією сценарію працює Ганна Маркс на основі чернетки Коламбуса, до речі. А сюжет, офіційна назва, акторський склад поки що, звісно, у дуже глибокому секреті. Але нових «Гремлінів» подивитися – це прям класна ідея. Отакий культурний дайджест. Про все поговорили, їдемо далі.
2: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні, у п'ятницю, 25 вересня, в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день – плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів. Місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день – до 18, вище нуля. Місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів. У Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається. В день 18 градусів тепла.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
0: Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
7: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато!
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
13: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
14: Одіне!
13: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
15: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
16: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Реклама на Авторадіо.
17: Соціальна реклама.
18: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм типів.
17: Соціальна реклама.
0: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
19: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
19: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
19: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
19: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
19: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
19: Реклама.
5: Авторадіо.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Буду я, друзі, з вами прощатися, йти на вихідні. В понеділок, сподіваємось, в нас буде можливість почутися вже в усій повній компанії. Діма Ігоров повертається з відрядження, і о 7 годині ранку ми маємо з'явитися у ваших радіоприймачах, щоб далі на своїх тендітних плечах тримати весь сум цих ранків понеділка. Ну, я жартую, звісно, просто плануємо з вами зустріч, як завжди, зранку буднього дня. Безпечних, тихих, спокійних вам вихідних. Хай вдасться все, що ви хочете, або хоча б щось з того, що ви запланували. Мене звати Катерина Соловйова. Бережіть себе до понеділка.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть.

0: на Авторадіо.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Кан святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Кан святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
9: На Авторадіо.
10: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
11: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
12: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
11: Зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський ЛНЗ. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову ЛНЗ у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Навертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Bring the action.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Дизель на українських АЗС подекуди вже коштує понад 100 гривень за літр. Станом на сьогодні в окремих мережах дизельне пальне подорожчало одразу на 3 гривні і тепер коштує близько 103 гривень. В інших мережах звичайний дизель продають приблизно по 98-100 гривень за літр. Водночас бензин А95 коштує від 89 до 95 гривень, а преміальні марки – до 104. Автогаз продають приблизно по 43-46 гривень за літр.
2: Про зброю.
1: Українські виробники зброї можуть отримувати до 500 мільйонів гривень пільгових кредитів. Уряд збільшив максимальну суму фінансування для підприємств оборонно-промислового комплексу зі 100 до 500 мільйонів гривень. Кошти можна буде використовувати на закупівлю матеріалів і комплектуючих, забезпечення виробничого циклу та збільшення випуску озброєння і військової техніки. Для підприємств, які вже виконують державні оборонні контракти, ставка становитиме 5% річних. Для інших виробників вона залежатиме від суми кредиту і становитиме від 5 до 10%.
2: Про захворювання.
1: У Нідерландах зростає кількість випадків зараження вірусом Західного Нілу. За останній тиждень підтвердили ще 16 випадків, а загалом від початку року – 44. Вірус у всіх нових пацієнтів виявили після укусів інфікованих комарів. 5 людей, у яких підтвердили інфекцію, померли. Однак медики поки не встановили, чи саме вірус став причиною їхньої смерті. Більшість хворих потрапили до лікарень після появи симптомів. Найбільше випадків зафіксували у провінції Південна Голландія.
2: Про потепління.
1: На початку жовтня до Європи може повернутися аномальна спека. У багатьох країнах температура буде на 10-14 градусів вищою за кліматичну норму. Найспекотніше очікується в Іспанії та Португалії. Там місцями прогнозують майже 40 градусів. У Франції температура може сягнути 35, а в Німеччині, Італії, Греції та на Балканах – близько 30 градусів. Причиною стане надходження гарячого повітря з Північної Африки та формування так званого теплового купола. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 499 актових записів про народження. З них 254 хлопчики та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків

0: Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. Мамалак, звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та Мамалак дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на babynews.com.ua. І пам'ятай, Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту Мамалак. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо у вашого друга чи подруги день народження 26 вересня, можете відвести їх до Хмельницького. Адже сьогодні день народження ще й у самого міста. Ану і сказати, ну дивись, місту вже 595 років, майже як тобі, але місто збереглося трошечки краще. Хмельницький має своїх відомих уродженців. Саме тут народився співак Олександр Пономарьов. А ще місто свого часу було пов'язано із легендарною українською співачкою Ніною Матвієнко. Вона навчалася тут у музичному училищі. Щоб відчути місцевий колорит, почніть із Проскурівської. Це одна із центральних історичних вулиць міста, де збереглися старі будинки кінця 19-го, початку 20-го століття. Поруч музей історії міста Хмельницького. Тут можна побачити археологічні знахідки, старовинні речі та дізнатися, як місто змінювалося протягом століть. А якщо хочеться більше прогулянки, вирушайте до Південного Бугу. Набережна та парк імені Чекмана – хороший варіант, щоб просто видихнути, погуляти і подивитися на місто без поспіху. Ну а 26 вересня можна не тільки погуляти, а й долучитися до святкових подій. В цей день на стадіоні Поділля відбудеться концерт Артема Пивоварова. Можете на весь голос прокричати пісні «Твої вірші», «Мої ноти», «Барабан», «Дежавю», «Думи», «Там у тополі» та інші. Є також більш спокійний варіант. До 26 вересня у Хмельницькій громаді проходить літературний марафон «Слово єднає, перемогу наближає». Із зустрічами з письменниками, поетичними годинами та іншими книжковими подіями. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київ Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
3: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
4: Живий звук.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Цього вересня
8: ти найцінніший мій скарб.
7: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
8: Ти вернешся додому.
7: Бред Пітт.
9: Одине!
7: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
10: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
11: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, у п'ятницю, 25 вересня, в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день – плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів. Місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день до 18, вище нуля. Місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів, у Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається, в день 18 градусів тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016 року.
6: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
7: А з будинком що збираєтесь робити?
6: Нове місто. Нова мрія. Шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. Мій новий берег. Дивись вже тільки на Київстар ТБ.
1: Реклама на Авторадіо. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
8: Антон з міста Івано-Франківськ запитує, наскільки критично міняти кожні 10 тисяч оливу в моторі свого автомобіля? Якщо нема часу на заміну, чи можна переїздити 2 чи, можливо, 3 терміни? Наскільки це критично? Відповідає Руслан Алфімов.
9: Моторні оливи треба міняти через певний термін. Зазвичай це до 10 тисяч для напівсинтетичного масла і 10-15 тисяч кілометрів для повністю синтетичного масла. Так вказують виробники. Якщо зловживати цими інтервалами і на багато тисяч перекатувати, то мастило втрачає більшість своїх властивостей і при великому пробігу починає густіти та поступово перетворюється на мазут. Таке мастило не змащує двигун, а навіть навпаки ускладнює його роботу. Дрібні канали та масляні протоки забиваються відкладеннями. З'являються посторонні шуми, настає масляне годування двигуна, і рано чи пізно двигун може заклинити. Краще один раз побачити наживо, як це виглядає, чим пояснювати. Тому мастило треба міняти вчасно, а якщо хочете, щоб двигун працював якомога довше, міняйте на пару тисяч раніше. І наголошую, заливайте мастило рекомендоване виробником тільки якісних брендів, купуючи у перевірених місцях.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феретину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо.
9: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
12: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває! 10-й номер Шахтаря! Ось це повернення після травми! Айзакі! Витягує м'яч Лудвіс під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні ліквідовують наслідки російських атак. У Києві та Одесі є загиблі. Так, у Печерському районі столиці унаслідок удару загинув 14-річний хлопець. Щонайменше троє людей постраждали. У Шевченківському районі дрон влучив у п'ятиповерхову нежитлову будівлю. Також є постраждалі. В Одесі пошкоджені приватні будинки та інфраструктура. Там загинули люди. Ще одного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Під атакою була і Полтава. Російський безпілотник там влучив в об'єкт залізничної інфраструктури. Також пошкоджені щонайменше три приватні будинки. На місцях працюють екстрені та комунальні служби. Інформація про наслідки ударів продовжує уточнюватися.
2: Про газ.
1: Україна накопичила найбільші за 5 років запаси газу перед опалювальним сезоном, повідомляє Уніан. У підземних сховищах уже близько 15,5 мільярдів кубометрів газу. За оцінками експертів, нинішніх запасів має вистачити для проходження опалювального сезону навіть за різних сценаріїв споживання. Водночас головним ризиком залишаються російські удари по газовидобувній та енергетичній інфраструктурі, які можуть вплинути на ситуацію взимку. Попри перевиконання плану, заборона на експорт природного газу українського походження поки залишається чинною.
2: Про перевірки.
1: Латвія посилює контроль зернових вантажів, щоб виявляти продукцію, викрадену в Україні. Сейм країни у терміновому порядку запровадив прикордонні перевірки окремих партій зерна та кормів, які надходять із третіх країн. Особливу увагу приділятимуть вантажам із Росії та Білорусі, які транзитом проходять через Латвію. Причиною стали дані України про значні обсяги зерна, незаконно вивезеного з окупованих територій.
2: Про переговори.
1: Дональд Трамп назвав переговори із Сі Цзіньпіном у Білому домі чудовими. Так, президент США та лідер Китаю спочатку провели зустріч тет-а-тет, а потім переговори продовжили за участі урядових делегацій двох країн. Серед міжнародних тем обговорювали російську війну проти України, ситуацію на Близькому Сході та Корейському півострові. Деталі розмови щодо України сторони поки не розкривають. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 499 актових записів про народження. З них 254 хлопчики та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну.

0: як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мама Лак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на babynews.com.ua. І пам'ятай, «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні
2: 12 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Японія у Львові. Звучить як сон після трьох порцій суші, але ні. З 25 вересня до 1 жовтня у Львові проходитимуть Дні Японії – тиждень японської культури, традицій та мистецтва. Головна локація – площа Ринок. Щодня з 14 до 21 тут можна буде побачити показові виступи з бойових мистецтв, виставку кімоно та юкат, відвідати майстер-класи з орігамі, сумі-е та кінсугі. Якщо також не знаєте, що це таке, саме час дізнатися. А ще тут буде великий фудкорт із японськими стравами, десертами та напоями. Протягом тижня тематичні події проходитимуть у різних культурних локаціях Львова. У Львівському органному залі можна буде потрапити на концерт-лекцію «Японська флейта». У музеї Соломії Крушельницької відвідати чайну церемонію та тематичні екскурсії. У парку Горіховий Гай та Львів фільм-центр проведуть Japan Weekend. А міські бібліотеки і простори Гомін-центр підготували літературні мандрівки, віртуальні подорожі та майстер-класи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
6: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
7: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: І знову скрип.
10: Міша Крупін, 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.UA.
11: Живий звук.
12: Вже 9 жовтня у Києві. Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу, присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
13: Квитки вже на концерт UA.
14: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, у п'ятницю, 25 вересня, в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день – плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів. Місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день – до 18, вище нуля. Місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів, у Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається, в день 18 градусів тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
10: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної «Львівське». Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
6: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: О, привіт. Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
11: Соціальна реклама.
13: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
14: Тоді вам
13: до нас. Автомеханіки рулять
14: на Авторадіо.
13: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
14: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
13: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
14: подарунки від наших партнерів проєкту.
13: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
14: Реклама.
13: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
14: Реклама.
6: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
1: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
0: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
2: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Навертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у нас.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Через російські атаки та негоду без світла залишаються споживачі одразу у 8 областях України. Нові знеструмлення після ударів по енергетичній інфраструктурі зафіксували на Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі, Харківщині, а також Одещині та Миколаївщині. Ще близько 150 населених пунктів залишаються повністю або частково без електроенергії через негоду на Сумщині та Полтавщині. Енергетики вже проводять аварійні ремонти там, де дозволяє безпекова ситуація. В «Укренерго» також закликають із 4-ї дня до 10-ї вечора не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.
2: Про пропозиції.
1: Президент Франції Еммануель Макрон пропонує взаємно обмежити атаки, зокрема припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах та знизити військову активність у Чорному морі. За його словами, це має зменшити ризики для міжнародного судноплавства і послабити напруженість на світовому енергетичному ринку. Париж також планує працювати над відновленням безпечного судноплавства в Ормузькій протоці та пропонує країнам групи Семи знову використати стратегічні запаси нафти для стримування цін.
2: Про інформацію.
1: Росія змінює тактику атак дронами та використовує погіршення погоди. Так, під час ударів по Україні російські війська одночасно запускають реактивні безпілотники, шахеди, гербери та дрони-імітатори, а також постійно змінюють маршрути. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, противник намагається використовувати хмарність, дощі й тумани, які можуть ускладнювати виявлення та знищення безпілотників. Водночас українська ППО також враховує погодні умови і перерозподіляє засоби між регіонами.
2: Про збірну України.
1: Збірна України сьогодні стартує у новому сезоні Ліги націй. Першим суперником синьо-жовтих стане Угорщина. Матч відбудеться у Будапешті на Пушкаш-арені та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Це буде перший офіційний турнір для збірної під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери, який очолив команду у травні. Додам, Україна та Угорщина раніше зустрічалися лише двічі. Обидва товариські матчі відбулися ще у 1992 році і завершилися перемогами угорців. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 499 актових записів про народження. З них 254 хлопчики та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція

0: Сія та Мама Лак дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на babynews.com.ua. І пам'ятай, Мама Лак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту Мама Лак. Мама Лак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 13 година.

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
5: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт «UA». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня «Королова» та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. «Королова». «Captive Soul». 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Доорізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Вона не хоче крем-брюле.
9: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
10: Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, у п'ятницю, 25 вересня, в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день – плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів. Місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день – до 18, вище нуля. Місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів, у Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається, в день 18 градусів тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть!
4: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
6: Сміливий будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Грузія, Україна, тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого!
0: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кен святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: 2 жовтня – великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із «Bad Actress». 2 жовтня – «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня. МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук. 3 дні музики, шоу та розваг на B-Mall Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Original Enigma Voices». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
6: Цього вересня
7: ти найцінніший мій скарб.
6: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
7: Ти вернешся додому.
6: Бред Піт.
8: Одіне!
6: «Серце звіра». 24 вересня у кіно.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Від самого ранку російські війська атакують Київ безпілотниками. Кількість постраждалих постійно зростає. Внаслідок ворожої атаки загинув 14-річний хлопець. За словами мера Віталія Кличка, пошкоджені житлові будинки та інші об'єкти міської інфраструктури. Зокрема, росіяни завдали удару і по будівлі Вищої ради правосуддя. Там, за попередньою інформацією, постраждало 6 людей. Робота установи поки що неможлива. Як уточнили у поліції, через російські удари пошкодження зафіксовані загалом у 4 районах Києва. Зараз триває ліквідація наслідків атаки.
2: Про заяви.
1: Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Це підтвердив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на останній зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Коли саме Україна зможе розпочати виробництво та якими будуть його обсяги, наразі не уточнюється. Нагадаю, також напередодні Володимир Зеленський повідомив про домовленості щодо нового пакета ракет для систем «Петріот». Кількість таких ракет і країну-постачальника президент не назвав.
2: Про Азію.
1: Після масштабних повеней із сувів у Непалі й Тибеті зниклими безвісти залишаються 56 громадян України. Про це повідомило в Міністерстві закордонних справ нашої країни. Інформації про підтверджених загиблих чи поранених українців наразі немає. Українські дипломати разом з місцевими органами продовжують пошуки та ідентифікацію зниклих. Для цього в родичів уже відібрали біологічні зразки для ДНК-експертиз. У зовнішньополітичному відомстві України зазначають, що через масштаб руйнувань ситуація залишається складною, а справа перебуває на особливому контролі.
2: Про заяви.
1: Мобілізованим митцям можуть дозволити творчі відпустки. Про це заявила міністр культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна. За її словами, Мінкульт працює над механізмом, що дасть змогу військовослужбовцям із творчих професій отримувати час для роботи над культурними проектами. Водночас така відпустка буде можливою лише за погодженням із військовою частиною, де служить митець. Тетяна Бережна також повідомила про нестачу фахівців у сфері культури. За її словами, це створює нові можливості для молодих спеціалістів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. 26 вересня в Івано-Франківську у Палаці Потоцьких відбудеться благодійний фестиваль культури Херсонщини «Вітер нині південний». Тут можна буде познайомитися з півднем України не через підручник, а через їжу, музику, традиції та людей. На фестивалі працюватиме гастрозона з херсонською кухнею, ярмарок, майстер-класи, виставки та фотозони. Для дітей підготують окрему зону з місцевими гуртками, тож батьки хоча б на кілька хвилин зможуть згадати, як це – спокійно доїсти свою їжу. А далі почнеться найцікавіше. На фестивалі будуть тату і таро. Спочатку можете набити щось собі на пам'ять, а потім запитати в карт, навіщо ви це зробили. Але організатори пішли ще далі. Охочих чекає символічне одруження. Тобто можете прийти на фестивалі вільними, а вийти вже символічно одруженими. Окремо можна буде побачити виставку від Херсонського державного університету, а завершиться фестиваль концертом. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: The

0: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
3: Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, у п'ятницю, 25 вересня, в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день – плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів. Місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день – до 18, вище нуля. Місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів, у Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається, в день 18 градусів тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині – завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Зроби це сьогодні.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
5: Реклама на Авторадіо.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
11: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина, Україна, 28 вересня – Грузія, Україна, 2 жовтня – Україна, Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна, Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором Національної збірної України з футболу.
5: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
15: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
16: Та які поради найважливіші? Віші для нових батьків.
15: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
16: на Авторадіо.
15: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
16: Деталі на babynews.com.ua.
15: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак».
18: Газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
13: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: З кожним новим кілометром
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
8: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває! 10-й номер Шахтаря. Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд готові підтримати Україну у покритті дефіциту державного бюджету, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, партнери позитивно відреагували на потребу України в додатковому фінансуванні, зокрема для виробництва дронів і ракет. Водночас міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що загалом до кінця року Україна розраховує отримати від західних партнерів 29,5 мільярдів доларів. Це, за його словами, дасть змогу уникнути скорочення державних видатків. Для отримання коштів уряд і парламент мають ухвалити низку важливих законів.
2: Про металургію.
1: Найбільший металургійний комбінат «ArcelorMittal» повідомив про неможливість відновити роботу свого підприємства у Кривому Розі найближчим часом. За останні 5 тижнів комбінат зазнав 4 ракетних ударів. Внаслідок російських атак загинули 5 працівників, багато отримали поранення. Виробничі об'єкти підприємства зазнали значних руйнувань. Компанія очікує негрошові збитки від знецінення активів близько мільярда доларів. Водночас обговорює зараз з урядом збереження інфраструктури підприємства, щоб у майбутньому мати можливість відновити виробництво.
2: Про небезпеку.
1: В Україні виявили небезпечні дитячі амнічники «Хорос Електрик». У зразках продукції зафіксували значне перевищення допустимого вмісту свинцю та кадмію. За даними Держпродспоживслужби, рівень свинцю перевищував норму майже 870 разів, а кадмію – у понад 40. У відомстві наголошують, тривалий вплив цих важких металів може негативно впливати на нервову систему, нирки та кісткову тканину. Держпродспоживслужби закликає людей звертати увагу на безпечність електротоварів і не використовувати продукцію, щодо якої є попередження про небезпеку.
2: Про Північну Америку.
1: У столиці Канади перейменують вулицю Трамп-Авеню, що назвали на честь президента Сполучених Штатів. Міська рада одностайно проголосувала за початок процедури перейменування. Нову назву ще мають обрати, для цього проведуть консультації із жителями вулиці. Мер Отави заявив, що йому не подобається, коли щось у місті називають на честь Трампа, якого він звинуватив у ворожості до Канади. Вулиця отримала назву ще понад 25 років тому, коли район Центральний парк забудовували в нью-йоркському стилі. Рішення про перейменування ухвалили на тлі загострення торговельних відносин між країнами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
2: У нас є новини.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15 година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановлення інституції та процедури. Реклама лікарського засобу РП номер 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Авторадіо.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
4: Цього вересня
5: ти найцінніший мій скарб.
4: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
5: Ти вернешся додому.
4: Бред Піт.
6: Одіне!
4: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, у п'ятницю, 25 вересня, в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день – плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів. Місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день – до 18, вище нуля. Місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів, у Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається, в день 18 градусів тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Розвантажуйте! Підіймайте! Починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато!
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Нове місто. Нова мрія. Шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. Дивись вже. Тільки на «Київстар» тебе.
4: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
14: Соціальна реклама.
16: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
17: Олексій з міста Львів запитує.
18: Не так давно почав помічати, що мій автомобіль Volkswagen Jetta почав сильно диміти. Про що це може говорити?
17: Відповідає Руслан Алфімов.
19: Так, наявність диму може вказувати на стан двигуна або неправильну роботу паливної системи. Якщо ви спостерігаєте білий дим при холодному запуску двигуна і потім він зникає через декілька кілометрів, то це, скоріш за всього, випаровується конденсат захопної системи, який утворює внаслідок перепадів температур. В цьому нічого страшного немає. Якщо ж білого диму дуже багато, навіть на прогрітому двигуні, то велика вірогідність, що охолоджуюча рідина потрапляє до циліндрів двигуна, починає згорати. Визначити це не складно. У вас значно впаде рівень охолоджуючої рідини без явних ознак підтікання. Та й запах вихопу буде солодкуватий. Солодкуватий, звісно, в лапках. Якщо дим синювато-сірий, то скоріш за всього потрапляє мастило і згорає разом з паливом. Перевірити це просто. У вас також буде зменшувати рівень мастила. У деяких випадках, коли мастило згорає дуже багато, то дим буде сіровато-білим. Якщо дим з труби ближче до чорного, то, скоріш за всього, проблеми з паливною системою, особливо якщо у вас дизель. Насправді, виявити причину можна не тільки за кольором, а й по запаху. Але для цього треба мати досвід. У будь-якому випадку, якщо двигун прогрітий, а на вулиці відносно невелого, то наявність диму свідчить про несправність. І я би дуже не радив так їздити довго, бо ремонт потім може вийти значно дорожче. А також це шкодить екології та тим, хто їде за вами.
16: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден БДНГ. Філс.ком.UA.
1: Живий звук.
2: 2 жовтня. Великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
3: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук. 3 дні музики, шоу та розваг на B-Mall Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Original Enigma Voices». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
4: Вже 9 жовтня у Києві. Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». «Тризна» від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські та міжнародні спортсмени. Військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
5: Квитки вже на концерт UA.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Barbra Streisand.
1: Коли дорога блищить після дощу. Осінь на Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська від самого ранку безупинно атакують Київ безпілотниками. Кількість постраждалих постійно зростає. У Солом'янському районі ворожий БПЛА влучив в офісну будівлю. Пошкоджено фасад та вибито вікна в будівлі. За попередньою інформацією, є постраждалі, повідомив мер Віталій Кличко. Вранці загинув 14-річний хлопець у Печерському районі. У місті пошкоджені житлові будинки та інші об'єкти міської інфраструктури. Раніше росіяни завдали удару, зокрема, по будівлі вищої Ради правосуддя. Там постраждали люди, робота установи поки що неможлива.
2: Про пропозиції.
1: Сполучені Штати запропонували провести тристоронню зустріч щодо припинення війни за участю України та Росії. Як заявив президент Володимир Зеленський, американська сторона ініціювала підготовчу зустріч на технічному рівні і визначила місце її проведення – Об'єднані Арабські Емірати. Україна очікує пропозиції щодо дати переговорів. Також Зеленський повідомив, що Україна запропонувала дзеркальне припинення вогню в Чорному морі. Партнери – Єгипет, Індія, Туреччина та країни Близького Сходу – сприйняли ініціативу позитивно. Остаточне ж рішення залежить від їхніх перемовин з Росією.
2: Про переговори.
1: Україна та Угорщина врегулювали непорозуміння навколо формату «Карпатська вісімка», заявила міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан після зустрічі з українським колегою Андрієм Цибігою в Нью-Йорку. Каже, що вони змогли обговорити спірні питання. Будапешт також не виключає можливості приєднатись до «Карпатської вісімки» в майбутньому. Раніше прем'єр Петер Мадір заявив, що Будапешт отримував від України запрошення приєднатись до формату, але не прийняв його і мав на це причини.
2: Протестування.
1: Восени вперше проведуть пілотування державної підсумкової атестації для дев'ятикласників, які навчаються за програмами нової української школи. Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, учні виконуватимуть завдання з математики та мовно-літературної галузі. Там також готують оновлений випускний іспит для 12 класу. Водночас, через війну державна підсумкова атестація наразі неможлива для учнів із тимчасово окупованих територій, районів активних бойових дій та тих, хто переважно перебуває за кордоном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година. Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Ну що, 16-ту годину перетнула, це означає, в студії з'являємось ми, я Олександр Попов, Максим Зборовський, Авторадіо, Вечірній драйв.
2: Так, і щоб зорієнтувати вас трошечки про цей день, друзі, День легені всесвітній, дихаємо глибше. Погоджуєшся?
1: Слухай, це, звичайно, останніми днями важко зробити, особливо, якщо ви знаходитесь там в Києві. Але, зрештою, якщо ми не будемо вдихати, не будемо отримувати достатньо кисню і будемо ще більше страждати. Тому вдихаємо, видихаємо і рухаємося далі.
2: Так, якщо вам допоможе, є прям ціла методика 10 глибоких вдихів, видихів.
1: А, я думав, ти скажеш, дихаємо квадратами, це теж є така методика.
2: Коли там вперше чую, дивіться, дихайте будь-якими геометричними фігурами, які вам до вподоби. Угу. Сьогодні день коміксів. Незалежно від того, Marvel чи DC, ми на Авторадіо любимо комікси, тому якщо у вас є мальописи, це вже до видавництв, надсилайте нам, будемо про них говорити.
1: Дивись, ну по-перше, не одним Marvel і DC. Я, наприклад, маю дуже класні комікси по Івану Франку.
2: Ось, на секундочку.
1: Тому
2: так.
1: У нас і про наших козаків, і про цих, про наших льотчиків у нас є теж окремі комікси.
2: Про привида.
1: Про привида, тому комікси – це класно. Читайте, дивіться і в принципі, підтримати українських видавців.
2: Так, всіх працівників фармацевтичної галузі вітаємо. Сьогодні день фармацевта. І окреме вітання моєму тренеру Сергію. Сірий привіт із Днем тренера.
1: А, ще день тренера. Я думав, він в тебе фармацевт. Просто так неочікувано перейшов. Ну, слухай, так...
2: Ти знаєш, зараз кожен собі...
1: Фармацевт. Та,
2: кожен собі фармацевт і додає за допомогою чату GPT нові професії.
1: Ну що ж, друзі, три години будемо разом з вами. Плюс у нас сьогодні дуже класні гості з класною прем'єрою і альбому, і нового треку. Тому слухаємо Вечірній драйв, будемо говорити і про спорт, і про тачки, і про все. Наберемо швидкість, поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
3: Обережно, двері зачиняються.

0: чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, ну що, давайте поговоримо з вами на автотему. На багату авто, на дорогому зараз будемо говорити. Тому що, так чи інакше, багато компаній, умовно, там Range Rover або Bentley, вони дуже довго, мені здається, так вони йшли всупротив і не хотіли випускати свої електрокари. Але, зрештою,
2: все нічого, по класиці, так, хотіли?
1: Нічого не зміниш. Все розвивається, треба щось робити. І от Bentley презентували свій дебютний Bentley Torqal, електричний SUV з якоюсь шаленою кількістю коней під капотом і дивним запасом ходу.
2: Ну, сміливці, слухай, експериментатори. В той час, коли Китай вже нічого іншого, крім електричок, не випускає. Ну, нарешті. Значить, що ми маємо? Маємо в лінійці дві моделі. Торкал, майже як, та? Доторкнися до чогось, та, звучить. В який основний акцент зроблено на комфорті і дизайні? Ну, звісно, це ж Bentley. І Torqal S із більш потужним і швидким двигуном.
1: От що робить? Окей, от вони запхали туди 888 кінських сил. Вона розганяється від 0 до 100 за 2,9 секунди. І максимальна швидкість 260 км на годину. При тому, що в неї крутий момент 1350 ньютон-метрів. Це просто щось шалене. Є оцей лаунч-контроль, коли ти можеш з місця зірватися і в повітрі, мені здається, зависнути, поки воно розганяється. Але що з нею робити? І ціна. Я так розумію, ціна там настільки захмарна, що знову Китай зараз подивиться і зробить 5 разів дешевше.
2: Не за 230 тисяч доларів.
1: Ой-ой-ой, 230 тисяч доларів.
2: Ну, слухай, вони, принаймні, не йдуть слідом за багатьма і не додають оці екрани переднього пасажира, як багато хто це робить. Кажуть, ні, в такій машині сидіть і дивіться в вікно. По-багатому.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: радіо. Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Три дні музики, шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
5: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
6: Живий звук.
7: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук. 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ти тут якось розповідав про тамагочі, про те, що повертається інтерес до ось цих іграшок 2000-х років.
2: Ну, там була історія про те, що один з брендів зробили, по суті, кільце, яке в тебе ще й тамагочі з маленьким екраном, але зрештою так, я так розумію, що повернення до того аналогового життя потроху повертається.
1: Так, зараз почули тебе в Кремнієвій чи Силіконовій долині. Цукерберг представив оновлений тамагочі. Ну, він, по суті, таким і є. Це такий прилад, такий брелок, iGadget, Muse Charm називається він, який працює без телефону і Wi-Fi. Там є такий ще помічник. І він дуже схожий на тамагочі.
2: Ну, зрештою, все це відбулося в рамках презентації третього покоління нових окулярів з камерами Ray-Ban плюс Meta випускають. Плюс вони презентували окуляри доповненої реальності. Досить маленькі і, здається, вони важать всього 100 грамів, що дуже важливо, враховуючи ці всі окуляри від Apple, окуляри від там інших компаній, коли в тебе на голові величезна, важка якась така фігня, а тут маленькі окуляри. Мені подобається останнім часом те, що робить Цукерберг.
1: Ну, слухай, він же ж має якось зацікавити покоління Z. Це люди віком від 14 до 29 років, я нагадаю, і вони глибоко якраз у симбіозі зі штучним інтелектом. І в цьому, як на мене, велика проблема. Тому що коли ти маєш запитувати якоїсь поради та у людини, у твого сусіда, у батьків, у вчителів, а ти постійно на прямому зв'язку з чатом GPT, то з цього нічого не буде.
2: Ну, зрештою, так, треба думати трошки своєю головою, а не віддавати все на забаву чату GPT.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра, 26 вересня, на півночі мінлива, хмарність із проясненнями, опади малоймовірні. Вночі 6-11 тепла, вдень до плюс 15-20. На півдні тепла і переважно суха погода, нічна температура 9-14 за Цельсієм, вдень ступчики термометрів сягнуть 18-22 тепла. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вночі опуститься до 6-11 з позначкою плюс, вдень очікується 14-19 вище нуля. На сході переважатиме суха погода, без істотних опадів, уночі 9-14 вище нуля, вдень повітря прогріється до плюс 16-22. У центральних областях субота буде переважно сухою, хоча місцями небо затягуватимуть хмари. Вночі 7-12 вище нуля, вдень 15-20 за Цельсієм. У Києві день буде хмарним, вночі температура становитиме 9-12 вище нуля, а вдень повітря прогріється до плюс 17, плюс 19.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
7: Авторадіо, твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
6: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом.
14: Реклама.
15: Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Друзі, давайте поговоримо з вами про спорт. У нас сьогодні дві теми, по суті, теніс і футбол. Почнемо з теніса, так як він, по суті, вже пройшов. І ми чекаємо суботнього матчу, який буде дуже-дуже важливий. Значить, кубок Білі Джин Кінг – це, по суті, чемпіонат світу, але серед по тенісу саме серед…
3: Тобто грають збірні.
2: Збірні, саме жіночі.
3: Скажи, будь ласка, чи тільки мені одному здається, що гра в складі збірної і коли грають… тенісистки кожна сама за себе в різних там чемпіонатах, на різних тисячниках, це різні речі. Гра відрізняється.
2: Ну, мені здається, це і питання ж відповідальності, коли ти представляєш саме національну збірну, тобі довірили представляти національну збірну, ти дивишся на це трошки по-іншому, можливо, і тиск інший. Значить, перша гра з збірної Угорщини, вона була непроста. Розпочинала все Ангеліна Калініна, вона перемогла 2-1, теж досить непростий був матч. Далі у нас була Еліна Світоліна, і тут був суперважкий матч. Я його дивився, бо він був дуже напружений, зрештою 1-2. Еліна, на жаль, програла, і от все вирішували наша парна команда. Я нагадаю, що в чемпіонатах світу відбуваються три гри, дві сольних і одна парна, і треба виграти дві з трьох. І от, по суті, якраз наші україночки Ангеліна Калініна в парі з Людмилою Кіченок вийшли і в 2-0, 6-3, 6-3 винесли пару з Угорщини. І тим самим ми вийшли далі на Італію, яка в свою чергу перемогла Китай. Італія сильна. Там грає Пауліні. Там дуже сильна збірна. Матч відбудеться 26 вересня о 12:00 за київським часом. Будемо вболівати за наших дівчат. Хочеться, щоб вони, ну, пройшли трошки далі. Ми вже італійцям, на жаль, програвали.
3: Так, тим паче, враховуючи, під яким тиском грають наші спортсменки, поболіваємо.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Авторадіо. Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
3: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
2: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Україна розраховує, що ЄС покриє близько 2/3 потреби у зовнішньому фінансуванні. Марченко наголосив, для отримання допомоги Україна має виконати взяті на себе зобов'язання.
1: Про медицину.
0: В Україні оновлюють умови протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями. На ці зміни спрямують 385 мільйонів гривень із коштів, які вже передбачили в державному бюджеті. Уряд планує збільшити до 4 місяців термін авансування виробників протезів. Для людей протезування за державною програмою залишається безоплатним, а отримати протез мають не пізніше, ніж за 90 робочих днів після укладення договору. Також у містах і громадах розширюватимуть безбар'єрні маршрути між житлом, громадським транспортом та важливими об'єктами інфраструктури.
1: Про зв'язок.
0: Президент Фінляндії Олександр Стуб закликав Ілона Маска розширити покриття Starlink для України. Завдяки цьому українські військові зможуть протидіяти російським балістичним ракетам. Стуб зазначив, супутниковий зв'язок потрібен Україні, зокрема в районах розташування російських ракетних установок. Також він наголосив на необхідності для України систем протиповітряної оборони, захисту енергетики та фінансової допомоги напередодні зими. Фінський лідер також виступив за безумовне припинення вогню, як перший крок до подальших мирних переговорів.
1: Про залізницю.
0: В Україні планують відкрити ринок залізничних перевезень для приватних компаній. Уряд уже підготував план реформи «Укрзалізниці». Про це повідомив перший заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. Передбачається покрокове впровадження європейських правил роботи залізниці та конкретні терміни для відкриття ринку приватним інвесторам. Деркач нагадав, ухвалення цього плану є однією з умов отримання Україною фінансової допомоги від Європейського Союзу. Реформа має також створити умови для конкуренції на ринку залізничних перевезень. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємо.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 17-та година.
4: Авторадіо. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Авторадіо, я Олександр Попов, Максим Зборовський. Перетнули другу годину нашого ефіру, вижили і до нас доїхали фантастичні гості, з якими будемо говорити про купу прем'єр в ці непрості дні. Але як, якщо не ви, не вони не будуть піднімати нам настрій, то хто?
2: Згодом повністю. Має ж бути щось сонячне, світле сьогодні в цей день. Віра Алексєєв, студія Авторадіо, вечірній драйв.
3: Привіт!
2: Боже, які ви класні!
3: Ми дуже раді, по-перше, бути тут. І сподіваємося, що зараз всі автодрайвери, водії, як я, і пасажири,
4: як я,
3: як Нікіта, зараз нас слухають на Авторадіо.
1: Слухайте, насправді, щоб слухачі розуміли, у нас тут буквально 100 метрів і практично нема поряд приміщення. А ми тут намагаємось трошки себе якось бадьорити і заряджати. Да. У вас сьогодні вийшла прем'єра.
3: Так.
1: По-перше, альбом «Сяйво». Вітаю.
3: Дякую.
1: Це авторський україномовний альбом.
3: Так.
1: Фантастично, приємно. Будемо
2: більш
1: слухати.
2: Того, це лонгплей. Перший вірен лонгплей.
4: Це другий раз це слово.
1: А
4: чуємо.
1: Можна пояснити для таких, як я?
2: Диви, є EP-шка, і є LP-шка. Я думаю, що ти бачиш.
1: Я давно вже вийшов в чата. Можна українською мовою?
3: Для мілініалів.
4: LP – це Лінкін Парк.
1: Мак, мені
4: Лінкін Парк.
1: Мені 40. Що за епі-пі-пі-па?
2: Гаразд, подарую тобі декілька дисків до твоєї колекції. Будеш слухати.
4: Тільки, щоб це було CD-RV. Диски CD-RV, пожалуйста.
1: Дякую.
4: Я з вами. Я з вами в темі.
1: Просто давайте ми поговоримо і про прем'єру, але перед цим все ж таки цікаво, як створювався сам альбом. Вір.
3: Ой, це цікаво саме тому, що зараз, от прям у ці дні, рівно рік тому, я зрозуміла, що я хочу, в мене є що сказати, що зробити, що я саме хочу зробити цей альбом. І ось в мене пішов рік на те, щоб це зробити. Але, звісно, з музикою я впоралася трошки легше і швидше. В мене у травні вже він був готовий, але контент, який треба було також на нього знімати, це все трошки подовшило.
2: Розтягнулося
3: так. І це альбом, знаєш, моє, так як він перший авторський, тобто я сама почала писати для себе пісні. І це і бажання щось по-своєму висловити, бажання зрозуміти саму себе через ту музику, яка зараз грає всередині, яку я можу презентувати. Взагалі, я виповнила ще одне бажання, я запропонувала Нікіті дует, і в цьому альбомі також є наша дуетна пісня. Тобто, я у цьому альбомі всі свої бажання втілила, так. І бажання написати, і бажання дуету, і взагалі от бажання розказати про себе мовою музики.
1: Нікіт, давай слово тобі.
4: Я хотів би додати, я сьогодні весь ранок його слухав, цей альбом. Я, по-перше, тебе щиро вітаю. У мене, я думав, як на радіо щось сказати про це. І я скажу, що це така жіноча маніфестація. Сили своєї такої внутрішньої краси і зовнішньої. І ти, наше ясне сонечко, я всім кажу, що Віра, це прекрасно. От у нас заходить в приміщення, і воно освітлюється, одразу стає яскравим і добрим, і хорошим. Тому я дуже рада, я тебе щиро вітаю з цим альбомом. Воно називається «Сяйво», тому що Віра є це сяйво.
3: А я можу сказати, що це, чому така сама назва? Я не могла довго знайти назву для цього альбому, думала назвати його як одну з пісень, як завжди це роблять.
2: Так.
3: Тому що абстрактно я не могла так поєднати, хотілося щось, яке там таке йомке, таке коротке слово. І я
2: і
3: не могла придумати.
2: Спільне для
3: так,
2: всього.
3: Щоб воно було спільне для всього. І одна талановита людина, я, до речі, якщо ти мене чуєш, дякую. Одна талановита людина мені сказала: «Так ти ж Сяйво».
4: Да.
3: І все. Да. І в мене все склалося, все об'єдналося, і я зрозуміла, що реально я так багато роблю для того, щоб всередині себе зберігати це сяйво, особливо в наші важкі часи. Під час блекаутів, під час прильотів, тому що я записувала просто цей альбом, і ми також, Нікіти, саме у січні під час просто було тотально блекаут, і ми приходили в студію грітися.
4: Да.
3: І там був наш такий островок тепла.
4: Да, я пам'ятаю, я приходив, кажу, вибачайте, 5 днів на мої голови.
3: На мої голови. А я кажу, а в мене сухий шампунь.
2: Слухай, дякуємо, що ти тримаєш це світло в собі, сяйво, і ділишся.
3: І через нарешті музику в мене є можливість ділитися цим просто з багатьма людьми. Да? Так я можу так от поділитися сяйвом своїми
4: роздач,
3: з людьми, яких я бачу, а через музику це ширше.
1: От зараз і будемо ділитися. Давайте слухати прем'єра на Авторадіо. Погнали.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, це вечірній драйв на Авторадіо. В нашій студії тут Віра і Алексєєв представляють Віра і одночасно свій альбом «Сяйво» і їхній спільний дуетний трек «Ти і я».
2: Як сингл слухай, цього альбому, так.
3: Ми насправді, Нікіт, ти так і не сказав. В принципі, оцей момент, коли тобі приходить пропозиція, приходить трек.
2: Від мене.
3: От, що ти відчуваєш? Де ти був? Хто був поряд? З ким ти поділився?
4: Ви ж розумієте, що це був стрибок до неба і сальто.
3: Так.
4: Тому що, коли тобі говорять, що Віра хоче з тобою заспівати, ти не думаєш ні секунди. Ти радієш, обзвонюєш всіх своїх друзів, першу чергу чоловічої статі, і кажеш, ну все, друзі.
2: Пока.
4: Тепер я пройшов уже все. В цьому житті можна заспокоїтись. О, тому я дуже зрадів, дійсно. І трошки розкажу про внутрішню кухню. Це, насправді, я не знаю, чия це точно була ідея, скоріш за все, Вірина.
2: Що це, значить, це ти логічно. Знаєш, що це моя ідея. Була.
4: Да. Я хотів трошки це, знаєш. От, але класно, що нас пов'язала доля через декілька причин, тому що там вже ж у нас з Вірою працює одна дівчинка, а друга дівчинка працює зі мною, вони кращі подружки. І отак от якось ми подружились всі, і воно от якось так пішло з легкої дружньої
2: дуже,
4: ноти.
2: Легко все. Да. І пісня знайшлась, тому що це от пісню цю не я написала, це Альона Мельник, і дуже ми вдячні. І вона пісня, це просто цікаво, що цю пісню в одночас надіслали і Нікіті, і мені. Але ще тоді не було розмови про дует. І я думаю, яка красива пісня. І потім Нікіта, коли я йому запропонувала, кажу, хочу з тобою заспівати, каже, а ось тут така пісня є. І я слухаю, кажу, так це ж ця пісня.
1: Це воно. Тобто,
2: воно все так складалося, все співпало. І у нас все вийшло дуже легко. Зйомки кліпу, запис і так далі. Навіть під час блекауту. Тобто, і воно, знаєте, ми так звикли через супротив, щоб у нас все було. Знаєте, треба щось перемагати десь.
1: Через коліна, так?
2: Через коліна. А тут просто все от реально, це настільки енергетично і якось плавно все пройшло. І навіть сьогодні яка погода, наприклад, у порівнянні зі вчора, так?
1: Нарешті, можна сказати, бабине літо,
2: відчуття, знаєш, що як прям благословіння для нас, щоб це от прям реально, щоб це було, щоб це відбулося.
1: Так, дивіться, я задумав зробити невеличке опитування у формі бліцу для вас.
2: Цікаво.
1: Значить, суть в чому?
4: Ніколи такого не було.
2: Ні, мені дуже цікаво.
1: Трек називається «Ти і я». І на мої запитання ви маєте одночасно відповідати або ти, або я. Для того, щоб ми зрозуміли, де ви тут співпадаєте, а де ні. На перше запитання, в принципі,
4: досить
1: ви вже
4: матюкатися в ефірі.
1: Ви вже двоє відповіли. Це питання, хто першим запропонував записати цю пісню. Віра, і граємо.
2: Добре.
1: Погнали?
2: Давай.
4: Поїхали.
1: Хто довше обирав свій образ для кліпу? Ти чи я?
4: Ти.
2: Я?
4: Ти?
2: Я.
4: Віра підбирала для нас обох. Тому...
1: Добре.
2: Я на себе взяла візуальну картинку.
5: Що зробив в цьому треті взагалі?
4: Як Віра сказала, ти красива і розумна.
2: Папа умний, мама красива.
4: Тому у нас так.
1: Так, далі. Хто частіше забував слова на репетиціях?
4: Я? Ти? Ти, так.
1: Хто більше любить командувати в студії?
2: Він. Ти.
1: Хто першим сказав, у нас точно буде хіт?
4: Ти, по-моєму. Ти.
2: Я. Кажу, ми вдвох це зрозуміли, коли почули цю пісню.
1: Це зійшлося?
4: Так.
1: Ви пройшли поліграф.
4: Дякую.
1: Вітаємо вас.
4: Це нас приймало в СБУ. Я думаю, що ви в погонах сидите, хлопці?
2: Ми пройшли.
1: Так, давайте трошки про кліп поговоримо. Фантастично красивий трек в каньйонах, я так розумію, десь.
4: Флорида, Бучанського району.
2: Реально,
1: я знаю, що не люблять артисти здавати такі красиві локації.
4: Київська область, Бучанський район.
2: Бучанський район, це кар'єр.
1: Це правда.
2: Глиняний кар'єр, так, ми там знімали.
4: Здається, що це дійсно Америка, але ні. Житомир, знаєте, як це прикол? Я всім розказую це, як дурак, повторюю постійно цей жарт. Він мені здається смішним, але я нарешті зрозумів,
2: що це. До речі, ми коли просто навіть приїхали, до цього, що робиться ресерч, де ми можемо, локації, які ми можемо знімати. Коли нам просто надіслали, ми такі, окей, добре. Але коли ми приїхали саме в цей день знімальний і подивилася, я прям, і вже, до речі, вже Нікіта був у кадрі, я така, типу, вау, оце реально красиво. І нам вдалося показати цю красу. Іноді можна красу побачити, але не передати її через відео. А нам вдалося показати красу природи нашої, да, і також підкреслити нею і красу музики.
4: Дякуючи режисерці, напевно, Шая, так, треба сказати, так, так, що вона молодець. І в цілому, ну, Віра багато чого там продумувала. От, і костюми, в першу чергу, як воно все поєдналося.
2: Я просто люблю креативити. У нас Микита відповідав за музику.
4: І за борщ. І за борщ.
2: І за борщ. А я відповідала за візуальну частину, за костюми, за картинку, за все. І тому у нас, ми також і в цьому ми співпали.
4: Да.
2: Я, наприклад, я просто довірилась, скажу, Нікіта, рулі, тому що там деякі звуки він підсикати там і так далі. Я така, типу, добре, добре. Але у цьому і є також красота нашого тандему.
3: Да. Це зрозуміло. Друзі, слухаємо новий альбом Віри. Сяйво на всіх існуючих і неіснуючих платформах. І дивимося YouTube кліп. Дякуємо, що завітали до нас.
2: І також слухаємо Авторадіо і наші пісні тут.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва. Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобуд. Деталі на сайті anbud.ua.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феретину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Цього вересня
7: ти найцінніший мій скарб.
6: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
7: Ти вернешся додому.
6: Бред Пітт.
8: Одіне!
6: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, продовжуємо вечірній драйв. Ну що, трошки осінь відчули, помокли, померзли. Насправді, за себе можу сказати, мені дуже подобається от зараз в таку погоду спати просто повністю навстіж відкритим вікном. Тобі голові умовно холодно, під ковдрою тепло. Прям для мене це ідеальна погода. Але я так розумію, що все повертається назад.
2: Я це називаю пробники. Давай. Щоб можна було та скуштувати, відчути на смак, якою подальшому буде погода. Але не розслабляємося, тому що Європу, кажуть синоптики, накриє аномальна спека. Та, ну, ми ж розуміємо, та в будь-якому випадку ми очікуємо і на бабине літо, ми очікуємо на оксамитовий сезон, але те, що може прийти в Європу, воно згодом може прийти і до нас.
1: А
2: дивись,
1: що там?
2: Синоптики кажуть, що в кінці вересня Європу знову накриває аномальна спека до 40 градусів вище нуля. Гаряче повітря із Африки суне якраз на Європу. І далі воно, типу, як піде на північний схід, тобто десь до нас. От це якраз, от, пам'ятаєш, ми просили закрити небо України. І от європейці допомагають, це закривають нам от таким повітряним тепловим куполом. Це от явище отак називається.
1: Скажи, тобто ми чекаємо новий сезон фруктів на наших городах, чи що?
2: Ну, слухай, пальми поки ще не виросли, але я знаю, що в Херсоні почали каштани знову розпускатися і квітнути.
1: Капець. Ну що, ну в принципі, давай так, я не проти ще трошки літа. Я думаю, що ми ще встигнемо померзнути, і ми розуміємо, і всі говорять про важку зиму, тому хай довше буде тепло, хай довше не треба буде запускати ці котельні на обігрів, хай ми будемо просто насолоджуватися цією погодою.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра, 26 вересня, на півночі мінлива, хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вночі 6-11 тепла, вдень до плюс 15-20. На півдні тепла і переважно суха погода, нічна температура 9-14 за Цельсієм. Вдень ступчики термометрів сягнуть 18-22 тепла. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вночі опуститься до 6-11 з позначкою плюс. Вдень очікується 14-19 вище нуля. На сході переважатиме суха погода, без істотних опадів, уночі 9-14 вище нуля, в день повітря прогріється до плюс 16-22. У центральних областях субота буде переважно сухою, хоча місцями небо затягуватимуть хмари. Вночі 7-12 вище нуля, в день 15-20 за Цельсієм. У Києві день буде хмарним, вночі температура становитиме 9-12 вище нуля, а в день повітря прогріється до плюс 17, плюс 19.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
6: Цього вересня
7: ти найцінніший мій скарб.
6: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
7: Ти вернешся додому.
6: Бред Піт.
8: Одіне!
6: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
9: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, друзі, продовжуємо. А давайте поговоримо трошки про штрафи. Ми от нещодавно обговорювали історію, що у нас якби прийняли законопроект про цей гучний вихлоп, що його треба якось обмежувати. Зрештою, я так розумію, що його прийняли, але як це робити і реалізовувати, ще не вирішили.
2: Мають допрацювати.
1: Ну, рухаємось, як то кажуть. Але от подивимось на приклад Сінгапуру. В Сінгапурі почали діяти нові правила поведінки в громадському транспорті, згідно з яким пасажирів автобуса та автобусних станцій можуть штрафувати на 500 сінгапурських доларів, а це 17,5 тисяч гривень, за пиття води, гучний звук із гаджетів та інші порушення. Я от, правда, не зрозумів, що значить пиття води.
2: Слухай, може це складнощі перекладу? Можливо, гучне пиття води і одночасно прослуховування музики. Насправді, я знаю, що в японському громадському транспорті є така культура тиші, поїздки в тиші. Та? Тобто, навіть за гучну якусь розмову там по телефону чи просто так тебе можуть оштрафувати.
1: Ще, будь ласка, штрафи за заборона, повна заборона класти ноги або взуття та на будь-які поверхні автобуса, окрім підлоги. Отак підняв трошки вище. Хлоп, тебе на 17,5 тисяч штрафанули.
2: Я думаю, що це просто роз'яснення для молоді, яким там не пояснили. От вони так швидко виросли, молоді сінгапурці, що їм не пояснило, а як потрібно їздити правильно в автобусі. Яка ж все ж таки має бути твоє положення твого тіла для того, щоб було комфортно не тільки тобі, а всім.
1: Зрештою, за більш серйозні порушення, сума штрафу може зрости до 175 тисяч гривень, тобто 5 тисяч сінгапурських крон. Отак ноги поставив на крісло, запачкав, 175 тисяч, винь та поклади.
2: Слухай, мені інколи здається, що і наші правила там поводження в громадському транспорті теж треба оновлювати час від часу і доносити їх до громадськості.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Кан святкує
4: 25 років, буває лише раз.
5: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файна Таун.
5: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
5: А новосілля може бути у вас.
4: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
5: Деталі на fainatown.com.ua.
6: Файна Таун, живий квартал.
7: Вона не хоче крем-брюле.
8: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
10: На Авторадіо.
11: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
12: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
13: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
12: Ми зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський ЛНЗ. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову ЛНЗ у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Навертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
11: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: установи поки що неможлива.
1: Про гроші.
0: Країни Європейського Союзу погодили умови виділення понад 6,5 мільярдів євро на підтримку України через Європейський фонд миру. Як повідомила голова дипломатії ЄС Кая Калас, 900 мільйонів євро спрямують на навчання українських військових у межах місії Євросоюзу. Ще мільярд євро використають для спільної закупівлі військової техніки. Решту мають компенсувати країнам ЄС витрати на допомогу Україні. Частина держав уже заявила, що спрямує ці кошти безпосередньо на підтримку нашої держави.
1: Про війну.
0: Наступальна операція Сил оборони України в напрямку Лимана на Донеччині триває. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, на цьому напрямку є позитивні результати. Водночас про наступне стратегічне завдання українських військових можна буде говорити після завершення нинішньої операції, зазначив президент. Раніше речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Тригубо повідомляв, що російські війська намагаються встановити контроль над Лиманом, аби використати місто як плацдарм для подальшого наступу на Слов'янськ і Краматорськ.
1: Про церкву.
0: В Києво-Печерській лаврі найближчими днями почнуть монтувати консерваційне укриття над Успенським собором. Храм у червні пошкодив російський безпілотник. Як повідомив гендиректор заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко, кошти на роботи вже виділили з резервного фонду. Захисна конструкція має вберегти пошкоджений дах від опадів та інших погодних впливів взимку. Найбільше від удару постраждав дах собору, пошкоджено близько 80%. Повноцінне відновлення храму може тривати до 2 років за умови стабільного фінансування та безпекової ситуації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 18 година.

0: Друзі, ну що, продовжуємо вечірній драйв. У нас ще годинка з вами попереду. Далі у нас вихідні. Хочеться, звичайно, вірити в те, що вони будуть максимально спокійними. Але, зрештою, ми розуміємо, в який час ми живемо. Зрештою, тримаємося, обіймаємо один одного, допомагаємо один одному. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Всі в цій студії для вас понеділка по п'ятницю.
1: І сьогодні у нас день прем'єр. От буквально там півгодинки тому була у нас Віра і Алексєєв в студії. З ними ми послухали новий їхній трек «Ти і я». А зараз хочемо вам представити нову ліричну композицію. Ви навіть не здогадаєтесь, кого.
0: Цікавий, насправді, дует. Мені здається, що от якщо б пропонувати когось Святослава Вакарчуку або навпаки Джері Хейл, мені здається, що це було б дуже неочікувано, але від цього навпаки дуже цікаво. Джері Хейл і Святослав Вакарчук презентували спільну пісню, і називається вона «Дві весни».
1: Та разом з піснею вони представили і лірик-відео, зняте на студію звукозапису. Тому, якщо вам, друзі, цікаво, обов'язково залітайте в соцмережі Авторадіо або ж шукайте в YouTube, на інших музичних стрімінгових платформах. Ви це все зможете побачити, зможете почути. Але вперше у нас зараз в прямому ефірі.
0: Зрештою, є історія цього треку, що «Дві весни» це не новий трек. І Джері Хейл ще навесні 2024-го запропонувала Святославу Кричку створити спільну композицію. І відтоді музиканти неодноразово зустрічалися, допрацьовували. І бачите, отак 2 роки пройшло для того, щоб цей трек зрештою народився.
1: До речі, знаєш, про що цей трек? Який сенс в ньому закладений?
0: Ну.
1: Це пісня присвята всім тим, хто змушений кохати на відстані.
0: Оу,
1: та, і давай. Про це розповіла в коментарі Джері Хейл.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA5501 і першого 8.2016.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
4: Тоді вам
3: до нас. Автомеханіки рулять
4: на Авторадіо.
3: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
4: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
3: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
4: подарунки від наших партнерів проєкту.
3: Світового виробника автозапчастин обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
4: Реклама.
3: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
4: Реклама.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: По-перше, в продовження нашого вечірнього драйву ми хочемо привітати сьогодні 66-річчям легенду українського футболу, легенду київського «Динамо» Ігоря Біланова. Ми бажаємо вам міцного здоров'я і всього тільки найкращого, енергії і, звісно, миру і перемоги. Ще сьогодні... День матчу збірної України.
3: Так, зрештою, дочекалися цього моменту. Ліга націй УЄФА стартує. Перший тур для нас, для збірної України. Ми зіграємо сьогодні проти збірної Угорщини. Матч відбудеться о 21:45. Якщо от так сухо, просто по статистиці, які пропонує нам ФІФА, зараз збірна України посідає 33 місце в рейтингу, Угорщина 39. Здавалось би, вони нижчі. Ну, не сильно, але все одно нижчі за рейтингом. Але якщо дивитися на букмекерів, які кажуть, що 2.31 на перемогу Угорщини, 3.44 на перемогу України, тобто в нас вірять менше, і 3.26 на нічию.
2: Зрештою. В будь-якому випадку ми маємо зіграти в всі три матчі, і причому ще й зустрічні, та ми от зіграємо з Угорщиною сьогодні, з Грузією вже буквально через три дні, 28 вересня, в гостях цей матч, і на своєму полі гратимемо із Північною Ірландією вже 2 жовтня.
3: Зрештою, Йожеф Сабо зробив свій прогноз, а це легендарний тренер і колишній тренер збірної України. Він каже, Угорщина – головний суперник України в групі, безумовно, переконаний у цьому, оскільки в них дійсно є команда, а у нас, як то кажуть, три крапки, ну не бачу, він написав. Позбирали звідусіль, але ж наші хлопці, які грають не в українській прем'єр-лізі, а за кордоном, практично не мають нормальної повноцінної ігрової практики, хіба Миколенка. Зрештою, ми розуміємо, що, бачите, віри не так багато, але ми віримо перемоги нашим хлопцям.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
3: Legendary Rock Voices.
2: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати біоритм на Печерську.
5: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
4: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Друзі, будемо завершувати наш ефір на сьогодні, але для всіх фанатів Формули-1 треба нагадати, що в суботу вже гран-прі Азербайджану, Баку, вузька, міська, дуже, як це, небезпечна траса.
3: Я би додав, що вона небезпечніша навіть за Монако, так, або небезпечніша за от трасу в Іспанії, яку напередодні обкатували. Та вона вперше була зараз в такому оновленому вигляді презентована всім вболівальникам Формули-1. Що ми маємо? Ми маємо на міських вулицях Баку боліди з оновленнями, тому що команди попривозили такі, як, наприклад, Вільямс, хороші оновлення і можуть показати клас. Тим паче, що ми зараз бачимо по практикам і кваліфікаціям, що Каділак теж може здивувати.
2: Прокинулися.
3: Так, значить, у нас трошки змінений календар через те, що в Азербайджані День пам'яті відзначається 27 вересня, тому основна гонка відбудеться не в неділю, а саме в суботу, а вільні заїзди ми бачили у четвер, третю практику, кваліфікацію сьогодні у п'ятницю.
2: Отже, зрештою, якщо хочете дивитись, то підключайтеся десь там в районі 14:00. Ми на сьогодні будемо вже все ж таки завершувати наш ефір. Будемо теж відправлятися відпочивати на вихідні, не без цього. Тиждень були з вами традиційно Максим Зборовський, я Олександр Попов. Не забувайте, що Авторадіо можна качати собі в телефон, щоб завжди бути з нами на зв'язку. І на Android, і на iOS є окремий застосунок.
3: Так, і давайте так, не забуваємо про допомогу і донати Збройним силам України. Якщо є у вас хвилинка вільного часу, засмагаємо, сонечко повертається, дощі відступають. Я думаю, що це тільки додасть гарного настрою, тим паче в компанії з Авторадіо.
2: Все. Гарного вечора, друзі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра, 26 вересня, на півночі мінлива, хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вночі 6-11 тепла, вдень до плюс 15-20. На півдні тепла і переважно суха погода, нічна температура 9-14 за Цельсієм. Вдень ступчики термометрів сягнуть 18-22 тепла. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вночі опуститься до 6-11 з позначкою плюс. Вдень очікується 14-19 вище нуля. На сході переважатиме суха погода, без істотних опадів, уночі 9-14 вище нуля, в день повітря прогріється до плюс 16-22. У центральних областях субота буде переважно сухою, хоча місцями небо затягуватимуть хмари. Вночі 7-12 вище нуля, в день 15-20 за Цельсієм. У Києві день буде хмарним, вночі температура становитиме 9-12 вище нуля, а в день повітря прогріється до плюс 17, плюс 19.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
7: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
8: Автопобажання на Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
6: Реклама на Авторадіо.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
12: Сміливий будівельний сезон розпочато!
13: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
14: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
16: Одіне!
15: З
16: «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
17: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
18: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
19: А з будинком що збираєтесь робити?
18: Нове місто, нова мрія, шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег». Дивись вже тільки на «Київстар ТБ».
20: Грузія, Україна – тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого!
6: Реклама на Авторадіо.
21: Соціальна реклама.
22: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
21: Соціальна реклама.
23: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
24: Та які поради найважливіші для нових батьків?
23: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
24: на Авторадіо.
23: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
24: Деталі на babynews.com.ua.
23: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
25: Реклама.
26: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
25: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
7: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
27: Друзі, привіт! Сьогодні п'ятниця, а отже час поговорити про новинки кіно, шоу та серіалів, перегляд яких хочеться розділити з найріднішими. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Сьогодні в нас одна з найочікуваніших прем'єр року, навколо якої ходило багато чуток. Адже кожен новий фільм Дісней – це вже подія, яка збирає навколо себе багато обговорень. І як ви вже, мабуть, здогадалися, сьогодні говоримо про фільм «Ваяна». Що ж цікавого нам презентував «Мишиний дім»? Розповість про це Марина Русак, директорка з маркетингу «Світ ТІВІ».
28: Друзі, привіт! Ти правий! На «Ваяну» чекали. Про це говорить факт, що трейлер лайв-екшену зібрав 182 мільйони переглядів за перші 24 години. Це другий найкращий результат для трейлера ігрового фільму «Дісней» в історії, поступившись лише тизеру «Короля Лева» 2019 року. 225 мільйонів переглядів. І третій показник серед усіх трейлерів, випущених у 2026 році. Прем'єра фільму відбулась 10 липня 2026 року. Через 10 років! Ну, добре. 9 років, 7 місяців і скільки-то там днів з моменту виходу оригінального анімаційного фільму 2016 року. Очікування підживлювала і сама франшиза. Анімаційна «Ваяна» 2016 року зібрала у світовому прокаті понад 600 мільйонів і стала найбільш переглядуваним фільмом в історії Disney+, із показником 1,4 мільярда годин. А сиквел подолав позначку в мільярд доларів і становив рекорд відкриття для анімаційного фільму у світовому прокаті. Тож, живе екранізація виходила на екрани з величезним запасом глядацької довіри та цілком закономірним ажіотажем.
27: А давай нагадаємо історію Ваяни, бо це вже наша традиція – розповідати про що кіно.
28: Ваяна – донька вождя племені, що живе на Полінезійському острові. Дівчина відчуває поклик океану, який обирає її, щоб повернути серце богині Тафіці. Це могутній артефакт, викрадення якого багато поколінь тому призвело до прокляття, що поступово знищує острови. Дівчина вирушає в дорогу і зустрічає напівбога Мауї, колись могутнього, а нині послабленого і зарозумілого героя стародавніх легенд. Дорогою стикаються з чудовиськами, підступними духами та випробовувань. Ця історія і для дітлахів, бо вони бачать неймовірно яскраву та захопливу казку. І для підлітків, і дорослих, бо ця історія надихає не боятися йти за добрими мріями, не здаватися і вірити в себе.
27: До ролі Мауї повернувся Дуейн Джонс, вірно?
28: Так, і його знову, як і в мультфільмах, озвучує Олег Михайлюта або Фагот.
27: Але на відміну від Джонсона, йому не треба носити перуки.
28: Так, волосся Скелі стало мемом в інтернеті. Коли доньки Джонсона вперше побачили тата в образі Мауї з пишною перукою, реакція, за його словами, була доволі показовою. Перші хвилин 10 вони просто розгублено на нього дивилися. До речі, актор зізнався, що найважчим у підготовці до фільму для нього були не фізичні навантаження, а хореографія до музичних номерів. До речі, за словами Джонсона, образ Мауї частково натхнений його рідним дідом, легендарним самоанським реслером і вождем Пітером Мавія.
27: А хто зіграв Ваяну?
28: На роль Ваяну у відкритому кастингу Дісней подали заявки понад 32 тисячі претенденток з усього світу. А перемогла 17-річна на той момент австралійка Катерін Лагайя, для якої ця роль стала повноцінним кінодебютом. Її батько, до речі, зіграв капітана Тайфо в другій та третій частинах «Зоряних війн». Зйомки випали на випускний рік навчання. Тож Катерін доводилося поєднувати зйомки з дистанційним складанням іспитів. Один з іспитів з англійської мови вона здавала прямо на знімальному майданчику в перший день зйомок – у трейлері. Катерін Лагайя зізналася, що має особисту дивну фобію – до текстури бананів, особливо розм'ятих. Джонсон, зізнавшись про це, влаштував їй жарт просто на майданчику. Обмастив собі долоню бананом і простягнув руку для звичайного вітального потиску. І Катерін про це навіть не здогадувалась, доки не потисла руку. Джонсон зізнався, що це було входження в образ. Ось такий він напівбог. Ще трішки цифр. Для зйомок було виготовлено близько 150 версій серця Тафіці та понад 20 версій магічного рибальського гака Мауї. Зокрема, посилену версію, здатну витримати повну вагу Дуейна Джонсона, полегшену версію для трюків та версію з тріщинами і внутрішнім підсвічуванням. У фільмі волосся Ваяни змінювалося аж 30 разів упродовж сюжету. Знімальна команда підбирала окремий образ під кожну сцену. Залежно від того, наскільки героїня вимокла, розтріпалася чи готувалася до церемонії. Для фільму пошили понад 2000 костюмів вручну, і жодні два з них не повторюються один в одного. А бюджет фільму склав орієнтовно 250 мільйонів доларів. Це один з наймасштабніших ігрових проєктів Дісней за останні роки. 10 років тому Ваяна навчила ціле покоління йти за мрією і продовжує це робити. Тож обов'язково вмикайте і дивіться фільм «Ваяна» і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
0: Цікавеньке кіно для домашнього перегляду. Світ кіно на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: радіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
9: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер Шахтаря! Ось це повернення після травми! Дайзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильці, святкуючи цей забитий м'яч.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На Донеччині розширили територію примусової евакуації родин з дітьми. Як повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації, евакуація стосуватиметься окремих населених пунктів Святогірської громади, а також частини Слов'янська та селища Суханівка. Відповідне рішення ухвалила обласна влада через постійні російські обстріли. Також на Донеччині створять новий пункт для евакуації цивільних. Влада закликає батьків не зволікати та подбати про безпеку своїх дітей.
2: Про Генеральну прокуратуру.
1: Офіс Генерального прокурора проводить внутрішнє розслідування щодо закордонного відрядження

0: Підпис. Якщо функція вже доступна користувачу, на екрані входу з'явиться кнопка «Увійти через дію». Після натискання система перенаправить до застосунку, де потрібно підтвердити вхід за допомогою дієпідпису. Як і раніше, авторизуватись в Резерв Плюс можна через Bank ID. Аби увійти через дію, потрібен активний дієпідпис. Створити його можна в застосунку за наявності ID-картки або біометричного закордонного паспорта.
1: Про суперечки.
0: В Офісі президента України заперечили, що Київ домовлявся з Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу двох північнокорейських військовополонених. Раніше президент Південної Кореї заявив, що Україна нібито порушила домовленість про конфіденційність. За його словами, цю інформацію не планували оприлюднювати через можливі ризики для безпеки. В Офісі президента України натомість заявили, Київ повідомив лише сам факт передачі військових, але жодних деталей не розкрив. Там також заперечили існування домовленості повністю приховувати цю інформацію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 19 година.

0: удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кен святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра, 26 вересня, на півночі мінлива, хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вночі 6-11 тепла, вдень до плюс 15-20. На півдні тепла і переважно суха погода, нічна температура 9-14 за Цельсієм. Вдень ступчики термометрів сягнуть 18-22 тепла. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вночі опуститься до 6-11 з позначкою плюс. Вдень очікується 14-19 вище нуля. На сході переважатиме суха погода, без істотних опадів, уночі 9-14 вище нуля, вдень повітря прогріється до плюс 16-22. У центральних областях субота буде переважно сухою, хоча місцями небо затягуватимуть хмари. Вночі 7-12 вище нуля, вдень 15-20 за Цельсієм. У Києві день буде хмарним, вночі температура становитиме 9-12 вище нуля, а вдень повітря прогріється до плюс 17, плюс 19.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501001.
4: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: О, привіт. Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для нормтіпів.
10: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: радіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
3: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Еленза. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо у вашого друга чи подруги день народження 26 вересня, можете відвести їх до Хмельницького. Адже сьогодні день народження ще й у самого міста. Ну і сказати, ну дивись, місту вже 595 років, майже як тобі, але місто збереглося трошечки краще. Хмельницький має своїх відомих уродженців. Саме тут народився співак Олександр Пономарьов. А ще місто свого часу було пов'язано із легендарною українською співачкою Ніною Матвієнко. Вона навчалася тут у музичному училищі. Щоб відчути місцевий колорит, почніть із Проскурівської. Це одна із центральних історичних вулиць міста, де збереглися старі будинки кінця 19-го, початку 20-го століття. Поруч музей історії міста Хмельницького. Тут можна побачити археологічні знахідки, старовинні речі та дізнатися, як місто змінювалося протягом століть. А якщо хочеться більше прогулянки, вирушайте до Південного Бугу. Набережна та парк імені Чекмана – хороший варіант, щоб просто видихнути, погуляти і подивитися на місто без поспіху. Ну а 26 вересня можна не тільки погуляти, а й долучитися до святкових подій. В цей день на стадіоні Поділля відбудеться концерт Артема Пивоварова. Можете на весь голос прокричати пісні. Твої вірші, мої ноти, барабан, дежавю, думи, там у тополі та інші. Є також більш спокійний варіант. До 26 вересня у Хмельницькій громаді проходить літературний марафон «Слово єднає, перемогу наближає». Із зустрічами з письменниками, поетичними годинами та іншими книжковими подіями. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: 2 жовтня – великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із «Bad Actress». 2 жовтня – «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
1: 3 дні музики, шоу та розваг на «Бімолфест». Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
2: Вже 9 жовтня у Києві.
3: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські та міжнародні спортсмени. Військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
2: Квитки вже на концерт UA.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Вона не хоче крем-брюле.
7: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
1: Живий звук.
2: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: радіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: І знову скрип.
4: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Feels.com.ua.
5: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем. Автофакти на Авторадіо.

0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23-я година.

розігрівати руки горнятком какао. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо. Вірух вперед! You're the one that has to walk through it.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: tonight.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо.
3: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.